chceš odísť zo školy s veľkou?

0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Piatok nastane čiastočné zatmenie mesiaca. Futbalisti Juventusu Turín úspešne vstúpili do nového ročníka talianskej série A. Dnes bude opäť prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 29 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Leteckí záchranári z Košíc zasahovali včera podvečer v lesnom teréne nad obcou Zlaté. Pomoc tam potrebovala 40-ročná cyklistka, ktorá si pri páde z bicykla poranila nohu a nedokázala ďalej pokračovať. Lekára vysadili do ťažko dostupného terénu pomocou lanovej techniky. Po ošetrení ženu v spolupráci s hasičmi transportovali k pozemným záchranárom. V piatok 28. augusta bude zo Slovenska pozorovateľné čiastočné zatmenie mesiaca. Polotieňová fáza sa začne pred 3.30 a čiastočné zatmenie o 4.34. Mesiac sa bude postupne ponárať do tieňa Zeme a jeho zatemnená časť získa červenkastý nádych. Na Slovensku však zapadne ešte pred maximálnou fázou zatmenia. Úkaz bude možné bezpečne sledovať aj voľným okom. Klavír, mikrofón aj vlastnoručné náčrty piesni Freddieho Mercuryho pôjdu v októbri do dražby. Predmety pochádzajú zo zbierky hudobného producenta Reinholda Maka, ktorý spolupracoval so skupinou Queen. Najcennejšou položkou je klavír Yamaha z Mníchovského štúdia, na ktorom Mercury komponoval a ktorý sa používal pri nahrávaní viacerých albumov Queen. Aukcia sa uskutoční 1. a 2. októbra. A pokračujem aj športom. Futbalisti Juventusu Turín úspešne vstúpili do nového ročníka talianskej série A. Na pôde Frosinone zvíťazili 1-0, keď o jediný gól stretnutia sa postaral v 22. minúte Bremer. 3 body získalo aj AC Milano, ktoré zdolalo FC Turín 2-1. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe a severovýchode okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 5. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Cesty sú aktuálne pokojné a nehlásite nám žiadne obmedzenia a ani zdržania. Ak však máte akékoľvek informácie, dajte nám ich vedieť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Vaše veselé
1: ráno. Áno, s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ránko vám želám z Rádia Vlna. My sme dokonalá dvojica s Chinou, my sa dokonale doplňame. Ja preberám pracovnú štafetu, Chino tú dovolenkovú, komu je lepšie. A spolu teda s vami štartujem 35. týždeň tohto roka. Posledný týždeň voľna, keďže takto o týždeň sa končia letné prázdniny. Už počujem tých učiteľov, ako majú depresiu a hlavu v smútku. No a ešte posledná informácia je pondelok, 24. august, to som povedala, hej. A od posledných Vianoc ubehlo už 8 mesiacov. Čože? Veď o chvíľu máme ďalšie, tak postoj chvíľa, ale už naozaj.

0: pred chvíľou som to spomínala, že po Chinovi som prebrala pracovnú štafetu a takto v pondelok o tomto čase, to znamená aj citovať, lebo takto on robieva. Takže dnes budem citovať nejakú motivačnú, ba až demotivačnú myšlienku a možno budete prekvapení, lebo veď hovorí sa o mne, že som taká veselá kvopka. Ale ja mám dnes pre vás jednu silnú myšlienku, normálne, že bez srandy, na vážno. Tak počúvajte, lebo tá myšlienka znie: kompas bol vynájdený skôr ako hodinky. To znamená, že smer je vždy dôležitejší než to, ako dlho bude trvať, kým sa niekam dostaneme. A to je silné. Normálne som sa zamyslela a nemám slov.
1: Dobré ráno

0: Dobré ránko, hity overené časom u nás na vlne, aj takto v pondelok. Áno, prvý pracovný deň, možno pre vás ešte stále dovolenkový, tak užívajte, nezávidím, doprajem, či som ale falošná. Poďme teraz v tomto momente na čerstvé informácie, máme pre vás správy.
1: V 5:20 je aktuálny čas, začínajú sa krátke správy. Od tohto ročného septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania v škôlkach. Systém bude rozdelený do dvoch režimov, prísnejšieho a miernejšieho. Voliči môžu v októbrových spojených samosprávnych voľbách hlasovať len v obci trvalého bydliska. Hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska sa pre tieto voľby nedá vybaviť. Futbalisti Meška Žilina zvíťazili v 5. kole Nike Ligy nad Komárnom 2-1. Skóre otvoril v 69. minúte vlastným gólom Filip Kis, no už o 4 minúty vyrovnal Jan Bernát. Čaká nás prevažne jasný až polooblačný deň, najvyššia denná teplota 24 až 29 a na severovýchode okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Opäť 21 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlasite nám radar v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta, tak si tam postrážte rýchlosť. Od nás je to z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Dobré ráno, mali by ste vedieť, ako sa jeden malý chlapček v Číne vyrovnal s tým, že ho mama posadila do zubárskeho kresla. No normálne, tak ako ja. Utiekol. Z kresla, z ordinácie aj z kliniky utiekol a bežal tak, že by zahambil aj... aj Bolta, ktorý, ako vieme, dokázal predbehnúť dokonca aj autobus. Chalanisko dávalo neskutočné šprinty, videli sme to video a že dovidenie, jak z tých kreslených rozprávok, kde nohy sa iba točia, jak... jak kolesa. No, tak každý máme nejaké bývalé alebo súčasné traumy a strach zo zubárov sa asi dá pochopiť aj v dospelom veku. Ak dovolíte, ja si idem teraz urobiť kávičku a vy si zatiaľ vypočujte, aké témy boli na pretrase v piatkovom dobrom ráne.
2: Vtáky majú s pribúdajúcim vekom menej priateľov. Čím sú staršie, tým sú menej spoločenskejšie a chcú mať svätý pokoj jednoducho. Takže vrabce na dôchodku sú vlastne nevrlé vrabce. Presne ako my ľudia. V roku 1987 mal v Spojených štátoch premiéru Hriešny tanec. Keď film Hriešny tanec prvýkrát pustili testovaciemu publiku, tak jeho producent vyhlásil, aby radšej spálili negatív. No áno. Ty si trošku pomohla, ale teda modus best of 1980 až 88.
3: Tak CD-čko. To mi je ľúto. Nevadí, posúvame ďalej.
2: Ale náladičku máš výbornú, mentálne rozsvičená, aspoň trošku zim.
3: Jasné,
2: takže...
3: vy mi vždy zvýšite náladu ráno, tak môžem potom robiť jak cigare.
2: Dobre, tak nikoho nedotrhaj dnes. Bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena, uháčkovali ste niekedy niečo? Lebo ja napríklad nie, ale vyšíval som s babkou, keď som bol malý. Také obrázky na to. Panama sa to volala, taká tá látka, kde mala také dierky a tam sa to vyšívalo. No, chlapec tak má novú frajerku, chcel by ju predstaviť mame, ale vyskúša taký trik, že zoberie frajerku a dve kamošky domov, že či mama spozná, že ktorá je tá jeho nová frajerka. Tak zobral všetky tri a pýta sa mami, že no tak čo mama, ktorá bola tá moja frajerka, tá prvá, druhá alebo tretia? A ona, že no tá tretia jednoznačne. On sa pýta, že ako to vieš? No lebo od začiatku mi bola nesympatická.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: každé ráno. To pondelkové býva o čo si ťažšie, ale ja si hovorím, že spolu to nejak doklepeme a hlavne zostaneme informovaní, lebo aj Slovensko, aj zahraničie, dáme si dopravu, že aká je tá situácia a hlavne to počasie, že čo nás čaká a neminie. Tak toto všetko v správach tu a teraz.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je 5 hodín 40 minút, pripravené sú krátke správy. Takmer 10-kilometrová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Cvit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku, sa posunula bližšie k realizácii. Trasa má spojiť Vysoké Tatry s Podhorím a napojiť sa aj na ďalšie významné cyklistické trasy v regióne. Poľské úrady v uplynulých dňoch vyzdvihli z prítoku rieky Odra viac ako 4 tony mŕtvych rýb. Ide o environmentálnu krízu, ktorá pripomína hromadný úhyn rýb v tomto regióne z roku 2022. Futbalisti zbrojovky Brno zvíťazili na trávniku FK Teplice 2-0 vo včerajšom dueli 5. kola Českej ligy. Oba góly strelil Antonín Vaníček. Čisté konto vychytal slovenský brankár Adam Hrdina a jeho spoluhráč Martin Rimarenko bol na ihrisku do 66. minúty. Dnešok bude prevažne jasný až polooblačný, najvyššia denná teplota 24 až 29 na severovýchode a na severe okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A opäť 40 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlásite nám radar v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

želám. A pre tých, ktorí sa potrebujete zorientovať v časopriestore, tak dnes je 24. august. Uvedomuje si tu niekto, že o 4 mesiace sú Vianoce a zase nám tu Mariah Carey vyskočí z chladničky. No dobre, nepredbiehajme, poďme preskúmať ten dnešok. Je totiž presne 173 rokov od vtedy, čo vznikli čipsy. Ďakujeme za ne americkému šéfkuchárovi menom George Crumb a jednému nespokojnému zákazníkovi. George mu totiž to ponúkol tenké zemiakové lupienky, ktoré predtým vypražil na oleji a pánko sa nevedel dojesť, normálne hrče za ušami, že aká šmakocinka, tak vidíte a je to tu. Pred 20 rokmi sa na kongrese v Prahe stretli astronómovia z rôznych kútov sveta a z Pluta urobili outsidera, chudák no, vyradili ho zo zoznamu planét slnečnej sústavy. Ak sa pýtate prečo, no tak preto, lebo nesplňalo jednu z troch

0: bielých tenisiek, milujem. Túto pesničku má rada naša Erulka. Ona si vždy do najhnusnejšieho počasia tu v Bratislave, keď je člapkanica, obuje biele tenisky. Ale o tom niekedy potom. Posledná vec, ktorú vám chcem v tomto vstupe povedať, je, že pred 31 rokmi sme sa oficiálne zoznámili s legendary operačným systémom Windows 95. Spolu s ním vzniklo aj ikonické tlačidlo Start. V tom čase veľká vec, to sa ešte používali diskety. Kino by popamätal. Najintenzívnejšie spomienky samozrejme má práve on, ako starý ITčkár, a možno nám o tom niekedy porozpráva.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Adams u nás na vlne, dobré ránko, takto v pondelok, a napísala nám Lenka, že čerešne do bublaniny nikdy neodkvostkujem, dám ich tam aj s kôstkami a strávnikov upozorním, že teda halo, sú tam, ešte aby som sa babrala s nejakým odkvostkovaním, no čo som blbá? No tak áno, pochopili ste, dnešná ranná debata bude o jedle, o varení, keďže je teda po víkende, vy ste pravdepodobne ako bežná slovenská mama strávili nejaký čas aj v kuchyni a tým akože pozdravujem aj chlapov, ktorí sú v kuchyni strašne sexy a to milujem, keby mi chlap navarí. Dovidenia. No, tak dajte mi vedieť, že ktorú časť prípravy jedla si vôbec neužívate, čo z toho máte najmenej radi a prečo, hej? Zapojiť sa môžete samozrejme či chlapi, či ženy. Pripomínam to číslo 0908 704 704. Ak ma chcete extrémne potešiť, tak nejaká hlasovečka. Hej, dnes som tu sama, teda nie úplne sama, mám tu aj Peťka, aj Val, aj Erúku, ale viete, ako musím si to sama obkecať, tak mi pošlite hlasovku.
1: 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Od septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania v škôlkach. Futbalisti Zbrojovky Brno zvíťazili na ihrisku Teplíc. Dnes bude opäť prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 29 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Od septembra začnú v materských školách platiť nové pravidlá ospravedlňovania detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Škôlky budú fungovať v prísnejšom alebo miernejšom režime. Rodičia budú môcť bez potvrdenia od lekára ospravedlniť dieťa najviac na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Zároveň súhrne počas školského roka najviac 21 vyučovacích dní. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia alebo úrazu presiahne uvedený rozsah vyučovacích dní, bude sa vyžadovať potvrdenie od lekára. Ďalšie limity sa budú líšiť podľa režimu konkrétnej škôlky. Voliči budú môcť v októbrových spojených samosprávnych voľbách hlasovať iba v obci svojho trvalého bydliska. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že hlasovací preukaz na voľbu inde sa v tomto prípade vybaviť nedá. Voliči si 24. októbra vyberú starostov či primátorov, miestnych poslancov, predsedov samosprávnych krajov a krajských poslancov. Volebné tlačivá pre komunálne voľby budú označené bielou farbou. V prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov dostane volič modrú obálku. Slovenskí hasiči na vrtuľníku Black Hawk pomáhajú zasaniem rozsiahleho lesného požiaru v Srbsku. Ide o súčasť pomoci z Európskej únie, do ktorej sa zapojili aj Česko, Rumunsko a Nemecko. Oheň sa šíri v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť na východe od Belehradu. Pokračujeme aj športom. Futbalisti Zbrojovky Brno zvíťazili v 5. kole Českej ligy na ihrisku Teplíc 2-0. O oba góly nováčika sa postaral Antonín Vaníček, slovenský brankár Adam Hrdina vychytal čisté konto. Brno si pripísalo druhé víťazstvo v sezóne, tretí triumf za sebou zaznamenal Olomouc, ktorý doma zdolal Pardubice 3-1. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota do 29, na severovýchode a severe okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 6. poďme na naše cesty. Nahlásili ste nám radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Od nás je to z ciest všetko, ale ak nás viete doplniť, dajte nám vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! A Martinom.
0: Dobré ránko, máme 3 minútky po 6. a áno, celé správy sme ju vili, tak sme ju uvili a zahráme vám ju. Hovorím o kytici piesni pre dnešných meninových oslávencov. Takže milý Bartolomej, milá Bartolomea, všetko najlepšie. Ani jedného, ani jednu živu nepoznám, tak ak sa tak voláte, tak dajte vedieť, bude to pre mňa špeciálne niečo. Inak, ak zvyknete oslavovať meniny, tak ste ovce. Hej? Lebo na Slovensku ich oslavuje až 90% ľudí, ostatní zvyšok sa tvári, že teda meniny sú nič, bežný deň, tak dajte vedieť, či ste ovce alebo ignoranti. Dobré ránko!

0: Ja tak trošku až podoradosne musím skonštatovať, že cez víkend nám zostarol kolektív. Áno, už aj náš Jožko je tá tam. V sobotu mal národky. Ja však ani nebudem hovoriť koľko, lebo by ste mi neverili, že sa dožil pri jeho životnom štýle. Ale teda musím povedať, že aj on už je trošku overený časom, lebo boli sme teda spolu však na dovolenke na Malte, určite vám to chalani spomínali minulý týždeň. Boli sme tam ako celá ranná show, sme si to tam užívali, ale večer sa už ukázalo, že sme všetci overení časom a že teda nikto nepôjde na diskotéku, lebo po minulé roky to bolo tak, že Jožko z nás najmladší, aj služobne, aj vekovo, tak vždy bol zdutý, že sa nejde nikam na diskotéku, že s týmito dôchodcami on už musí tu byť. No ale tento rok sa už ukázalo, že aj on je dôchodca, normálne s nami popoludní dal aj šlofíka na pláži, máme jednu krásnu fotografiu, Erulka zhotovila, ako nám holuby lietajú nad hlavami a my pokojne spíme, lebo staroba nás už dobehla, takže zajtra Jožko príde, tak zistíme, či a ako a poriadne, či oslávil, lebo tiež je ešte na dovolenke. Chino je tiež dovolenkár, som sa dozvedela, že teda pôjde pozrieť aj na Oravu, kde vieme, že na Orave dobre, na Orave zdravo, tak hádam nám to potvrdí, keď príde. No a ja som tiež po dovolenke, akurát sme sa tu dnes ráno všetci stretli, tak to aj Peťko, aj Vál, a sme si tak hovorili, že aký sme krásni odpočinutí ľudia, že už o 9. pol 10. večer sme boli v posteli a aby sme ráno stali svieži a krásni. A nepodarilo sa. Takže vítame sa, ideme do toho pracovného švungu, lebo posledný týždeň prázdnin pred nami, tak milí rodičia, viem vás precítiť.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Ráno.

0: dní u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme a pozerám do toho playlistu. Veselo nám bude, lebo bude aj London Beat. To chcete počuť. Pondelok ráno, že na vás celý víkend myslel. A dúfate, že len v dobrom a v superlatívoch. Pozerám, že Peťko mi tam namiešal aj roxeťákov. A myslím, že to je ešte stále taký dovolenkový vibe, ako hovoria mladí, tak budete chillovať, vibovať a flexiť. Ak neviete tiež, čo to znamená ako ja, tak pogooglite. Dobré ránko, máme tu aj Val, prišla so správami. Rádio 6 hodín 20 minút, pripravené sú krátke správy. V obciach Južného Gemera zasiahnutých výchricou pokračujú záchranné práce. Mimoriadna situácia bola vyhlásená v 15 obciach v okrese Rimavská Sobota a v meste Tornada. Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina sa nijako nepodieľala na zničení plynovodov Nord Stream a spolupracuje s vyšetrovateľmi na objasnení udalosti z roku 2022. Kyjev už skôr opakovane odmietal, že by stál za akciou. Nemeckí vyšetrovatelia však v minulosti poukázali na možné ukrajinské zapojenie. Futbalisti Barcelony zvíťazili vo svojom prvom zápase novej sezóny La Ligy na Elche 5-0. Tabuľka súťaže je neúplná, až 4 zápasy úvodného kola vrátane Barcelony a Realu Madrid boli preložené, aby hráči z letných majstrovstiev sveta mali dlhšie voľno. Čaká nás prevažne jasný až polooblačný deň. Najvyššia denná teplota do 29, na severe a severovýchode okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: O 6.22 poďme na naše cesty. Nahlásili ste nám radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek informácie viete zavolať bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Dobré ránko, tak čo? Pondelok je 6.29.
1: Mentálna rozcvička.
0: No vyzvedám, že či ho máte dovolenkový, pracovný, alebo ešte teda stále prázdninový, pýtam sa na ten dnešný pondelok, ale to je len taká rečnícka otázka, lebo však nepočujem, čo mi poviete, ale pokojne si odpovedzte niekde v aute, alebo doma, alebo v práci. O niečo zaujímavejší bude mať ten pondelok Mária, ktorú teraz zapojím do našej mentálnej rozcvičky. V hre je platňa, alebo CD skupiny Modus, tak stáť to Majke vyjde, poďme na to. Mária, dobré ránko.
2: Dobré ráno.
0: No to čo, teda ako dobre, všetko v poriadku, si pripravená na mentálnu rozcvičku, vyskúšame to?
2: No, vyskúšame, jasné.
0: Dobre, tak to bolo slovo do bitky, púšťam ti hudobnú ukážku a na kolenách ťa, Mária, prosím, už to konečne niekto uhádnite.

0: To by šlo? Mária, prosím, povedz, že vieš, čo to je, ktorý hit overený časom ti Rudy zahral, lebo inak nás tu štúdiu všetkých porazí.
1: Má tá pesnička 5 písmen?
0: Áno, a počkaj, zdrátam. Áno, má.
1: Relax.
0: Super! Mária, super! Normálne poviem to, konečne, ja neverím, že to takto vyšlo.
1: No, ďakujem veľmi pekne.
0: Čo mne ďakuješ? Si mentálne rozcvičená. Môžeš si vybrať, či si prosíš platňu alebo CD-čko modusu Best of rokov 1980 až 1988.
1: CD-čko.
0: No, tak vidíš, je tvoje. Tešíme sa s tebou. Ja ti ho tu aj podpíšem. Budem Janko Rehocký. No, Mária, tešíš
1: ďakujem
0: sa?
1: Ďakujem veľmi pekne. Teraz som stala, kavičku si chcem zaliať. Môžem tú pesničku venovať?
0: Ja, samozrejme, že môžeš, ale len preto, že si konečne uhádla. Tak povedz, komu ju chceš venovať?
1: Venujem ju teda pre všetkých mojich kolegov, aj vedúcich, a ešte by som špeciálne chcela túto pesničku venovať lekárovi, gynekologovi, pôrodníkovi, ktorý pred 12,5 rokmi priviedol na svet moju dceru a mi hovoril, relax, mamička, relax.
0: Wow, tak to som odpadla, že aké prepojenie. Čo hit overený časom, to minimálne jeden príbeh vo vašom, v našom živote, hej. Tak Mária, ďakujeme, ešte raz ti blahoželám a maj pekný pondelok.
1: Ahoj, čau.
0: Ahoj.

0: tak sme sa zrelaxovali. Frankie Goes to Hollywood u nás na vlne. Dobré ránko, máme 6.36 a jedna vec je istá, ak nás niečo prežije, tak sú to Lego kocky, lebo sú vyrobené zo špeciálneho takmer nezničiteľného plastu, ktorý sa odhadom rozloží najmenej za 100, ale pokojne aj, že za 1300 rokov, hej? A viete, prečo majú Lego figurky na hlave dieru? No je to vlastne bezpečnostná poistka pre deti, keby, teda nedaj Bože sa stalo, že dieťa tú hlavičku tej postavičky prehltne, tak tá diera zabezpečí, že cez ňu môže stále prúdiť vzduch a teda, že sa dieťa neudusí. No. Takže výrobcovia nemysleli len na zárobok, ale aj na bezpečnosť, za čo teda od rodičov majú plusové body. A konečne sa dostávam k tej najpodstatnejšej informácii. Táto stavebnica, možno ste si to už všimli, nie je len pre deti. Fanúšikov má aj medzi staršími ročníkmi. Aktuálne vieme o jednej takej 97-ročnej babičke, ktorá si skladá kocky pravidelne a nezľahčuje si to. Vyberá si naozaj obrovské modely s množstvom kociek. Postavila už Titanic, alebo aj také rímske Koloseum, ktoré tieto stavebnice mali viac ako 9000 dielikov a vraj to teda miluje pani. Tak babi, čo chceš pod stromček? Lego? No keď budeš dobrá, tak Ježiško ti ho určite prinesie. A viete, sú medzi nami aj dôchodcovia, ktorí si už nekupujú mlieko, ktoré má datum spotreby o 2 týždne a vidíte, toť babka odhodlaná.
1: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: Na hodinách 6.39 pripravené sú krátke správy. Vyhliadková veža na Dukle láka po opätovnom otvorení stovky turistov denne. Po rozsiahlej rekonštrukcii ponúka nové expozície, interaktívne obrazovky, vojenskú techniku aj panoramatický výhľad na okolie. Zaľahnutie v ušiach počas letu vzniká pre rozdiel tlaku medzi stredouším a kabínou lietadla. Pomôcť môže zývanie, opakované prehltanie, žúvanie žuvačky či cmúľanie cukríka. Futbalisti AS Trenčín prehrali v stretnutí 5. kola Nike Ligy na domácej pôde s FC Spartak Trnava 0-4. Spartak sa s 13 bodmi vyšvihol na prvé miesto neúplnej tabuľky. Trenčania sú s 2 bodmi predposlední, no majú ešte zápas k dobru. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe a severovýchode okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A už 6.40 poďme na naše cesty. Radar ste nahlásili v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Od nás je to z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

si tu len tak popiskujeme s Roxeťákmi. Dobré ráno, máme 6.48 a napísal nám Mišo, asi chcel byť vtipný a aj vtipný je, že som vo veku, že prvá vec, ktorú ráno, keď vstanem, urobím je, že zistím, či mi náhodou na palci na nohe nevisí cedulka, že či teda ešte vôbec žijem. Som aj mala také podozrenie, že či to nie je chino prezlečený za Miša. Tak Miško, dobrá správa, ešte žiješ, lebo nás počuješ a nielen ty máš pred sebou 24. august v kalendári. Ozaj, nechcem podpichovať, ale Vianoce ste už nejakým spôsobom riešili, aspoň v hlave, hej? Lebo budú, už o 4 mesiace budú, presne tak, štatisticky najviac z nás sa nimi začína zaoberať práve v novembri, tak ešte si možno niektorí počkáme. Poďme teraz ale poriešiť minulosť. Čipsy ľúbite, lebo dnes je to presne 173 rokov, čo vznikli. Peťko tu už kýva hlavou, že ľúbime. Aj radi čítate, lebo ak hej, tak 79 rokov má dnes slávny brazílsky spisovateľ Paulo Coelho. Preslávil ho román Alchymista, ten som zhodou okolností čítala. Napriek tomu, že sa mu ako spisovateľovi mimoriadne darí, keď o svojom vysnívanom povolaní povedal rodičom, tak ho poslali normálne preliečiť sa na psychiatriu. Našťastie liečba nezabrala a je teda úspešný spisovateľ. 78 rokov dnes oslavuje legendárny francúzsky multiinstrumentalista, to je aj pre moderátora takto skoro ráno ťažké slovo, hudobný skladateľ a aranžér v jednom, volá sa Jean-Michel Jarre, je považovaný za priekopníka elektronickej hudby a tvrdí, že na jednom svojom koncerte zvykne schudnúť aj 3 kilá. Tak silno sa do toho oprie a tak silno pracuje. V Bratislave koncertoval už 5 krát, čiže 5 krát 3, 15 kil dolu. To ja teraz prepočítavam, lebo tiež sa chystám od septembra, ale nepôjde to asi takto rýchlo dávať dole. Tak čo, ešte prepočítavate, keď ste v obchode niekde, že to eurko, koľko by bolo na slovenské koruny? Lebo presne pred 18 rokmi sa u nás definitívne skončilo obdobie, keď boli ceny tovarov a služieb zobrazované ešte duálne, teda v korunách aj v eurách. Štatisticky

0: toto je tiež pekné spojenie, Lenka Filipová, Karel Zich u nás na vlne. Dobré ráno, máme 6.57. Aby sme ho mohli zjesť, niečo tomu predchádza, hovorím teda o jedle. Vlastne aj keď ho zjeme, tak niečo nasleduje, stále hovorím o jedle. A dnes sa pýtam, že ktorú časť varenia, pečenia, zháňania, prípravy jedla skrátka máte najmenej radi a chcem vedieť prečo, hej? Lebo tá štatistika hovorí jasne, najmenej si užívame upratovanie a umývanie riadu po varení a po jedení, to asi nikoho neprekvapí. A ozval sa Marian, veď to je jasné ako Dominikin smiech, keď musím zaplatiť účet v obchode, predsa potom sa už varí ľahko, ale dovtedy je to utrpenie.
1: O šeri, šeri.

0: dobré ránko vám želáme takto v pondelok od nás z Rádia Vlna a sme pripravení, sme informačne nabití, tak Val, poďme na to.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Nájomné zabity na Slovensku v druhom štvrť roku mierne kleslo. Spartak Trnava zvíťazil na pôde AS Trenčín. Dnes bude opäť prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 29 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hlty. Nájomné zabity na Slovensku v druhom štvrť roku mierne kleslo. Priemerná cena sa medzikvartálne znížila o 1,2% na 727 eur mesačne bez energií. Najdrahšia zostáva Bratislava s priemerom 931 eur, pričom v Starom meste dosahuje nájomné až 1287 eur. Najlacnejším zo sledovaných miest je Trenčín s priemerom 554 eur. Zaľahnutie v ušiach pri lietaní spôsobuje rozdiel tlaku medzi stredouším a kabínou lietadla. Poukázal na to prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseniak vo videu na sociálnej sieti. Pomôcť môže podľa neho zývanie, prehltanie, žúvanie žuvačky či valsalov manéver, teda výdych pri zapchatom nose a zatvorených ústach. Pri výraznejších problémoch možno použiť aj lieky alebo špeciálne štuple do uší. Pápež Leo XIV. Vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo zastaviť epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike, ktorá si vyžiadala viac ako 2500 životov. Zdôraznil potrebu zapojiť do preventívnych opatrení aj miestne komunity. Aktuálna epidémia je podľa počtu potvrdených prípadov najväčšia v histórii krajiny. Poďme na šport. Spartak Trnava zvíťazil v 5. kole Nike ligy na pôde AS Trenčín jednoznačne 4-0 a s 13 bodmi sa dostal na čelo neúplnej tabuľky. Trenčín zostáva s 2 bodmi na predposlednom mieste, má však zápas k dobru. Čaká nás prevažne jasný až polooblačný deň. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe a severovýchode okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 7. poďme na naše cesty. V kolónach si postojte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa tam asi 40 minút a zdržia vás aj cestári. Pracujú na D1 pred Čatejom smerom z Trnavy. Počkajte si tam 10 minút. Máme tu aj radar v Prešove na Košickej smerom von z mesta. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Dobré ránko, takmer 4 minútky po 7 máme krájanie, lúpanie a čistenie zeleniny, najmä cibule a zemiakov. Tak to vás počas prípravy jedla najmenej baví. A vlastne rovno môžem povedať, že to nemáte radi, hej. Aj o tom je dnešná ranná debata. Vyzvedám od vás a prispela už aj Monika s takou úplne inou odpoveďou. Napísala, odblaniť pečeň, to neznášam. Ale keď už je hotová, ja sa neviem dojesť, tak to milujem. Tak čo, ktorú časť prípravy jedla by ste pokojne vynechali, keby to bolo možné? Dajte mi vedieť dnes na 0908 704 704.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Máme 7.12 a chcem vedieť, že ktorú časť prípravy jedla nemáte radi, vôbec si to neužívate, po prípade to rovno delegujete. Možno máte aj aktuálne čerstvú skúsenosť z uplynulého víkendu, tak Lenka napísala, ja neznášam strúhať zemiaky na placky alebo na halušky. Inak to aj ja. Na tom strúhadle vždy nechám polovicu ruky. Tak máš tajnú prísadu, no, do tých placiek. A preto to radšej robí môj manžel, ktorý si, a nechápem prečo, nikdy nenastrúha tie nechty ani prsty. No, treba to na toho manžela delegovať. U nás nemám na koho zatiaľ, nemám manžela. Stanko posiela hlasovku, ktorú časť prípravy jedla má najmenej rád on.
1: Je to obalovanie reznov, respektíve karfiolu v trojobale. Zababraný až po... Lakte. Pekný deň, rádio, plná.
0: Zlákla, že pokiaľ povieš, Stanko, ale nie si sám, lebo napísala aj Katka, ja nenávidím obaľovať meso v trojobale. Potom mám na prstoch také tie bombolce, preto u nás jeme vyprážané, teda rybu, iba na Vianoce. No, je to raz za rok, takže to vydržíš, hej. Ale jedna vec, tešíme sa, že si viete byť pod našimi statusmi akože jeden druhému nápomocný. Aj v tomto prípade ste si začali navzájom posúvať také tie rady, že tie bombolce pri obaľovaní nebudú, ak si dáte tenké gumené rukavice alebo ak sa nebudete dotýkať mesa, prípadne ak použijete jednu ruku len na vajíčko a druhú len na múku a na strúhanku. Tak sme si poradili a pomohli navzájom. Ideme ďalej, píše Monika. Najviac neznášam v stredu otázku, že čo budeme variť v nedeľu. Halo, je stred týždňa. To my mami poznáme a akože prázdniny nám v tomto smere dali zabrať. Janka tiež reaguje. S radosťou upečiem zákusky, ale to záverečné krájanie, tak to ma fakt nebaví. Ani robiť cukrovú polevu na vrch, to je skrátka moja smrť. Buď jej spraví málo, alebo tečie, alebo sa vpije do korpusu. Ani za toho oného nie je taká, aká by mala byť, ale nevzdávam to ešte pár rokov. A bude zo mňa celkom dobrý začiatočník. Milujem, keď do toho dáte aj humor. A ešte je tu Marta. Najviac na svete nenávidím vyberať riad z umývačky.

vždy mi zahrá na citlivú strunku pobrnka. Dobré ránko, vám želáme z Rádia Vlna, ale v playliste tu mám aj dámy, ktoré možno natchnú vás, lebo príde Darina Rolincová. Ak náhodou dnes chcete sa smiať, no sviečkami s Vánoc sa hrá. Presne, dôvod sa vždy nájde, lebo viete, aspoň tým, že sa pobavíte a zasmiete, naštvete toľko ľudí, že stojí za to si tú dobrú náladu udržať. Dobré ránko vám želáme. Príde aj moja ďalšia obľúbená česká speváčka Iveta Bartošová.

0: Láska schází u nás na vlne, ale ešte predtým informácie, Val je pripravená, má všetko, čo potrebujete, tak poďme na to.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Oldies Party. Rádia Vlna.
0: Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
6: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
0: Sedem hodín 22 minút je aktuálny čas, začínajú sa krátke správy. Školskí odborári žiadajú pravidelný rast platov všetkých zamestnancov školstva a viac peňazí pre rezort zo štátneho rozpočtu. Očakávajú tiež predstavenie platového automatu, ktorý by sa mal spustiť v roku 2028. Uchádzači o posty v oktobrových spojených samosprávnych voľbách majú posledný deň na to, aby podali kandidátne listiny. Predložiť ich musia najneskôr zajtra, nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Majiteľ švajčiarskeho baru v Crans-Montane, ktorý na nový rok zničil tragický požiar, sa nachádza v predbežnej väzbe. Podľa miestnych médií je obvinený z domáceho násilia voči svojej manželke, ktorá je zároveň aj spolumajiteľkou podniku. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota do 29, na severe a severovýchode okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Na hodinách 7.23 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlásili ste nám nehodu na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Zrazili sa tam dve autá a počkáte si tam 10 minút. Stojte aj v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Tam si postojte 40 minút. A máme tu aj radar. Zastaviť vás môžu v Prešove na Košickej smerom von z mesta. Od nás je to z ciest všetko, ale ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Tak dvaja muži v československom showbiznise milujú pesničku Forever Young. Bol to Kaja Gott a je to náš Chino. Dobré ráno vám želáme, aj takto v pondelok je 7.29.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: A mám jednu otázku. Už ste dnes mali kávu? Myslím, aspoň jednu, hej, zatiaľ, však je ešte skoro ráno. Tak mali by ste vedieť, že prvá samoobsluha na svete vznikla v roku 1916 v USA, v Československu na Deň detí, ale v roku 1955. A my Slováci sme si museli počkať ešte ďalšie 3 roky. Ako vždy, že áno. Aj keď samoobsluha, tak v minulosti mletá káva. Stroj, na ktorom sme si ju sami pomleli, preto samoobsluha, a prevoňala tá kávička naozaj celú predajňu, to si pamätáme. Dnes je výber káv nekonečný, rovnako tak množstvo spôsobov, akým sa dá káva pripraviť. Espresso, latte macchiato alebo flat white, cappuccino, lenže kedysi...
2: Espresso sa podávalo len naozaj v niektorých vybraných kaviarniach. Uh-huh. Napríklad boli také vychýrené kaviarne Slavia v Prahe alebo Savojka v hoteli Carlton v Bratislave. Ale espresso nebolo až takým špeciálnym produktom. Skôr teda sme boli všetci zvyknutí na toho klasického Turka, do toho pohára, do tej duritky, do ktorej sme si robili tú zrnkovú mletú kávu, zaliali cukrom, vodou a bolo a pilo sa a boli sme svieži.
0: A viete čo, poďme si teraz aspoň takto virtuálne jedného Turka alebo teda zalievanú kávu pripraviť. Viac páni Miki Michalčík a Rado Kuric z podcastu Časový tunel, ktorý si môžete vypočuť napríklad aj na našom webe radiovlna.sk.
2: Milí poslucháči, milé poslucháčky, do silnej sklenenej šálky si nasypte asi 7 gramov mletej kávy, vodu prevárte, nechajte ju chvíľu vychladnúť a potom kávu zalejte pomalým, krúživým pohybom s vodou, ktorá má teplotu okolo 95 stupňov Celzia, čiže nie 100 stupňov, no a asi v jednej tretine šálky na chvíľu prestante liať a potom pokračujte, až kým šálku nedoplníte. Kávu nechajte pár minút odstáť, kým teplota neklesne na približne 70 stupňov a môžete si vychutnať tento svoj retro moment.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: Presne tak, když láska schází. To je peklo. Dobré ráno, je 7.35 a už som to dnes spomínala. Je to presne 173 rokov, čo vznikla jedna gastrolegenda a hádam teda nikoho neurazím, keď poviem, že sú to zemiakové čipsy vážení. Za to, že existujú, môže jeden ufrflaný host v reštaurácii a zároveň jeden šikovný šéf-kuchár na druhej strane. Totiž to jeden zákazník mu v kuse niekoľkokrát po sebe vracal pečené zemiaky s tým, že sú hrubé a mäkké a že mu to nechutí. Tak si šéf-kuchár povedal, tu máš, náš zákazník, náš pán, a zemiaky krájal dovtedy, kým neboli takmer priesvitné. Potom ich len šupol do oleja, poriadne presolil a tadá, zrodili sa čipsy. Ani sme o tom nevedeli vtedy ešte my ostatní, hej. Nie len teda v Európe, ale aj vo svete sú stále najobľúbenejšie bez príchute, čisto len také, že solené. Slováci ale milujú aj paprikové, potom tie smotanové s cibuľkou a tiež slaninové. Však sme Slováci, hej? No, a tiež platí, že muži jedia čipsy preto, lebo na ne majú chuť, ženy preto, lebo potrebujú zajesť nejakú negatívnu emóciu, čo sa doma stala. Najväčšími jedákmi, ak ide o čipsy, sú Američania, Francúzi a nakoniec Angličania.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Balmy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Balmy.sk. Koniec hlásenia.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Giraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
5: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.
6: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
7: V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov.

0: 99 centov za 1 kg. Kaleráb len 45 centov za kus. A kuracie štvrte len 1,79 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Aktuálny čas je 7:40, začínajú sa krátke správy. Od tohto ročného septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania v škôlkach. Systém bude rozdelený do dvoch režimov, prísnejšieho a miernejšieho. Volodymyr Zelensky vyhlásil, že Ukrajina sa nijako nepodieľala na zničení plynovodov Nord Stream a spolupracuje s vyšetrovateľmi na objasnení udalosti z roku 2022. Kiev už skôr opakovane odmietal, že by stal za akciou, nemeckí vyšetrovatelia však v minulosti poukázali na možné ukrajinské zapojenie. Futbalisti Spartaka Trnava neprehrali ani v 5. kole slovenskej ligy. Na ihrisku Trenčína vyhrali 4-0 a sú na čele tabuľky, no majú o zápas viac ako Slovan a Dunajská Streda. Žilina doma zdolala Komárno 2-1. Čaká nás prevažne jasný až polooblačný deň. Najvyššia denná teplota 24 až 29 na severe a severovýchode okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: 7:41 je aktuálny čas, poďme aj na naše cesty. Hlásite nehodu na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy, zrazili sa tam dve autá a počkáte si 10 minút. Zdržíte sa aj v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, tam si postojíte 40 minút a rýchlo si postrážte v Prešove na Košickej smerom von z mesta, tam stretnete radar. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

vás na vlne, dobré ránko, máme 7.49 a áno, je to tak, v lete perieme častejšie a viac ako v iné ročné obdobia a preto môžeme medzi typické letné zvuky oficiálne zaradiť aj tento. Mm-hmm. Ja to mám rada. Ja rada periem. A teda platí, že v lete sa množstvo vecí, ktoré perieme, až zdvojnásobuje v tých rodinách a u tých jedincov, ktorí neignorujú fakt, že v júli a v auguste sa skrátka potíme viac a sme viac cítiť, že áno. Jedna rodina operie v lete až o 40% viac utierákov než v chladnejšom období a zatiaľ, čo v zime meníme postelné obliečky raz za 2 týždne, tak v lete aj každých 7 dní. Alebo teda aspoň by sme podľa odborníkov takto často mali ich meniť, hej? Lenže pranie v lete má jednu veľkú výhodu, že netreba nikdy na nič používať sušičku, stačí to prádlo vyvesiť na slniečko, ja ho vždy obraciam, aby mi to farby nevyťahlo a šetríme tým čas, energiu, aj peniaze, aj naše nervy. Najhrubší materiál, ako sú napríklad osušky alebo rifle, tak to nám vyschne vonku do 2 hodín, syntetika, teda plavky a pokojne aj za 15 minút. Navyše slnko nie je len sušička, ale je to aj prirodzené bielidlo, čiže ak nechcete prísť o tie farby, tak otočte to prádlo na ruby.

0: presne tak, je neľútosný. Pozrieš do zrkadla, chce sa ti plakať. Pondelok ráno. Dobré ráno vám želáme. Je 7.59 a my dnes debatujeme o tom, že čo vás na príprave jedla baví najmenej a prečo. Katka sa takto vyrozprávala v hlasovke.
1: No mňa teda vôbec nebaví príprava zemiakových pagáčov. Mm-hmm. Celá rodina ich zbožňujeme, no je to extrémna píplačka. Večer si musím uvariť zemiaky, ráno spraviť kvások, cesto. Potom to cesto každé 20 minút prekladám, potom vykrajujem, potom potieram vajíčkom a ešte posypem sírom, prirádne soľou. Jediné šťastie je naozaj to, že sú výborné a teda vydržia v našej domácnosti až jedno po obede.
0: No, okrem zemiakových pagáčikov som zacítila aj tú iróniu, ale ja to presne milujem, ale nenávidím tú zdlhavú prípravu. Tak čo, spomenula Katka tú piplačku, to platí asi všeobecne pre nás všetkých, že neznášame, keď niečo dlho trvá a že najviac nám na varení, pečení prekáža ten nepomer čas, výkon, hej, ktorý tomu venujeme a potom ten čas stolovania, že dokážu to tie deti a partner spráskať, že v tej sekunde. No, však ale nie len partner a deti, ale aj ja som taký žrút, čo vám poviem.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Školskí odborári žiadajú pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Včera v New Yorku vyžrebovali kvalifikáciu posledného Grand Slamového turnaja roka US Open. Dnes bude opäť prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 29 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Školskí odborári žiadajú pravidelný rast platov všetkých zamestnancov školstva a viac peňazí pre rezort zo štátneho rozpočtu. Očakávajú tiež predstavenie platového automatu, ktorý by sa mal spustiť v roku 2028, zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania a zníženie administratívnej záťaže. Najbližšie rokovania o platoch by sa mali uskutočniť v septembri. V piatok 28. augusta bude zo Slovenska pozorovateľné čiastočné zatmenie mesiaca. Polotieňová fáza sa začne pred 3.30 a čiastočné zatmenie o 4.34. Mesiac sa bude postupne ponárať do tieňa Zeme a jeho zatienená časť získa červenkastý nádych. Na Slovensku však zapadne ešte pred maximálnou fázou zatmenia. Úkaz bude možné bezpečne pozorovať aj voľným okom. Klavír, mikrofón aj vlastnoručné náčrty piesni Freddieho Mercuryho pôjdu v októbri do dražby. Predmety pochádzajú zo zbierky hudobného producenta Reinholda Maka, ktorý spolupracoval so skupinou Queen. Najcennejšou položkou je klavír Yamaha z mníchovského štúdia, na ktorom Mercury komponoval a ktorý sa používal pri nahrávaní viacerých albumov Queenu. Aukcia sa uskutoční 1. a 2. októbra. Poďme aj na šport. Včera v New Yorku vyšľabovali kvalifikáciu posledného Grand Slamového turnaja roka US Open. Predstavia sa v nej dve slovenské tenistky, Rebeka Šramková a Viktoria Hrunčáková. Šramková si zmeria sily s Ruskou Aleutínou Ibragimovovou, Hrunčáková nastúpi proti Argentínčanke Julii Rierovej. Čaká nás prevažne jasný až polooblačný deň. Najvyššia denná teplota do 29, na severe a severovýchode okolo 22. Zafúka len slabší vietor.
3: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 8. poďme aj na naše cesty. Hlásite nám nehodu na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Zrazili sa tam dve autá. Počkáte si 10 minút. 30 minút si postojte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. A máme tu aj radár na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry. Meria tam tmavomodré BMW. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek informácie viete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Vaše veselé ráno.
4: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme 3,5 minútky po 8. A čo som rozhodne nečakala, že dnes to tu bude aj taká trošku zoznamka. Počúvajte, milé ženy. Napísal mi Pali. Ja ľúbim, keď to môžem po varení všetko poumývať a tešiť sa z toho, ako je to čisté. Myslím to úplne smrteľne vážne. Ja normálne som odpadla teraz jedného paliho takéhoto do každej slovenskej domácnosti a dnes ma teda zaujíma tá opačná stránka veci, že čo si počas prípravy jedla fakt neužívate, lebo vás to skrátka nebaví a vždy sa pri tom nasrdíte. Tak sa ozvite 0908 704 704.

0: tak máme aj v živote my ženy, kuchárky, alebo teda aj vy chlapi kuchári, že v tej kuchyne je to skrátka jeden nekonečný príbeh. Pondelok sme teda odštartovali debatou o varení a o jedení. Pýtam sa, že čo z toho asi tak najmenej užívate a chceme samozrejme vedieť, prečo ten príbeh okolo. Tak vypočujme teraz hlasovku od našej posluchačky Dody.
1: Za mňa je pri varení najťažší ten prvý krok a to je vymyslieť, čo budem variť. Je to z toho dôvodu, že to obsahuje milión kritérií, ako napríklad tak, aby sme to obaja zjedli, tak, aby som pol dňa nestravila pri šporhli, tak, aby toho bolo aspoň na 2 dní, tak, aby to bolo dobre aj ohriate, tak, aby to neobsahovalo milión surovín a hlavne tak, aby sa mi chcelo.
0: To si zaklincovala, tak, aby sa mi chcelo. No, vymyslieť, čo budem variť, to je akože najmenej obľúbená časť varenia, to ste sa spomínali naozaj, že mnohí. Doda bola teda normálne, že hlas ľudu dnes ráno. A Maťa píše, milujem variť aj piec, rada experimentujem, ale keď mám umyť misu po tom kysnutom ceste, to ma až striasa od hnusu. Je to také soploidné, preto to radšej robí môj skvelý manžel. Milujem, ako si pochválila a vyzdvihla manžela v tej jednej veci. No. Roman sa ozval tiež, nebaví ma odchlpovať je greš. Tak normálne depilačka, laser, ideš. Rasťo píše, že najviac neznáša kupovať brokolicu. K tomu poviem len jedno. Naša správarka Kristýna nemôže byť v miestnosti, kde sa konzumuje karfiol, ale miluje brokolicu. Ja neviem, postrehli ste, že rozdiel je len vo farbe. Kika, pozdravujem ťa. Maťa píše, nemám rada ten neporiadok, ktorý vznikne, keď varím. Nielen na stole, ale aj na zemi pri varení behám po celom dome. Tak nielen varím, ale aj upratujem. Popri tom ešte periem, potom si poviem, a taký pekný deň to mohol byť, keby som to aspoň raz mala zaplatené. Presne, že sme všetko, kuchárky, upratovačky, animátorky, milenky, všetko gazdine, hej, dokopy, no. A ešte je tu Evka, ktorá fakt neznáša šúpať vajíčka, skrátka, nenarodila som sa preto, nemám na to trpezlivosť.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: 8.17, dobré ránko s Brianom Adamsom u nás na vlne. A priatelia, keby ste si museli vybrať, dali by ste si radšej wafle alebo broskyňový koláčik s posypkou? No, za mňa určite broskyňový koláčik s posypkou, to je skrátka detstvo, hej. Aj wafle ľúbim, ale aj broskyňový koláč dnes oslavuje títo dvaja. Oslavenci sú dnes 24. augusta v takom gastrokalendáriku. Mimochodom, vedeli ste, že wafle zmenili športový svet, lebo pred 55 rokmi premýšľal tak bežecký tréner a spoluzakladateľ značky, ktorá má v logu fajku, ako vyrobiť kvalitné bežecké tenisky. Volal sa Billy Bowerman a chcel, aby tie tenisky mali kvalitný prilnavý spodok, ale zároveň, aby teda nepoškodzovali bežeckú dráhu. No a potom sa na scéne objavila jeho pani manželka, ktorá sa rozhodla len tak urobiť zrazu wafle, vytiahla wafľovač a Bill vtedy dostal skvelý nápad. Namiesto cesta doň nalial tekutú gumu. To sa žena určite potešila. Vafľovač síce padol v boji, ale vznikla tak legendárna podrážka a tejto športovej značke sa začalo úžasne dariť v tom momente a opäť raz sa potvrdilo, že za všetkým hľadaj ženu, ak nie ženu, tak jedlo určite.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Na hodinách 8.20 začínajú sa krátke správy. Záujemcovia o kandidatúru v októbrových samosprávnych voľbách majú posledný deň na podanie kandidátnych listín. Odovzdať ich musia najneskôr zajtra. Nezávislí kandidáti potrebujú aj podpisy voličov. Grécko presunulo batériu systému protivzdušnej obrany Patriot na Krétu. Krok prichádza pár dní po správe, že Irán zvažuje útoky na americké vojenské základne v Európe. Prezident Európskej futbalovej únie Alexander Čeferin nemá záujem nahradiť Infantina na čele Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA. Súčasného šéfa svetového futbalu však vyzval na odstúpenie a upozornil ho, že v prípade opätovnej kandidatúry bude pravdepodobne čeliť konkurencii. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota do 29, na severe a severovýchode okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: O 8.21 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlasite nehodu na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Sa zrazili dve autá, počkajte si tam 15 minút. 30 minút si postojte v kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Čadce. A máme tu aj radar na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry. Meria tam tmavomodré BMW. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Presne tak. Ja hovorím ja, nechaj ma žiť. Pekne poradošinsky. Dobré ráno, Beatlesáci u nás na vlne. Je 8.29.
1: Mentálna rozcvička.
0: Ak ste náhodou prepočuli cenu v tohto týždňovej mentálnej rozcvičke, tak ja ju rada pripomeniem. V hre je CDčko alebo vinyl kapely Modus. To chceš, to je zberateľský kúsok. A dnes som mentálne rozcvičovala Majku. No a ak sa pýtate na výsledok, tak v štúdiu zavládla naozaj nefalšovaná radosť.

0: To by šlo? Mária, prosím, povedz, že vieš, čo to je, ktorý hit overený časom ti Rudy zahral, lebo inak nás tu v štúdiu všetkých porazí.
1: Má tá pesnička 5 písmen?
0: Áno, počkaj, zrátam. Áno, má.
1: Relax.
0: Super! Mária, super! Normálne poviem to. Konečne, ja neverím, že to takto vyšlo.
1: No, ďakujem veľmi pekne.
0: Čo mne ďakuješ? Si mentálne rozcvičená. Môžeš si vybrať, či si prosíš platňu alebo CD-čko modusu Best of rokov 1980 až 1988.
1: CD-čko.
0: No, tak vidíš, je tvoje. Tešíme sa s tebou, ja ti ho tu aj podpíšem. Budem Janko Rehocký. No, Mária, tešíš sa?
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No, tak je to tam oficiálne, zajtra môžete oficiálne začať hádať. Novú skladbu, mentálnu rozcvičku si dáme samozrejme o 6:30 ráno. Žrebovať budeme náhodne z tých vyplnených formulárov a vyplniť ho viete aj hneď teraz na našom webe radiovlna.sk/ráno.

0: oni to už vedia, že o 9:00 to bude pravda. Skončili sme, jasná správa. Áno, o 9:00 sa končí naša ranná show, ale vy nikam neodchádzate, musíte byť buď v práci, alebo možno za volantom, alebo možno varíte, máte doma ešte stále prázdninárov, tak ja vám odporúčim minimálne jednu skladbu, ktorá bude taká, že brutálna pecka, kvôli ktorej sa oplatí zostať po 9:00 s našou Peťkou pod Konickou. Je to táto pesnička. Vám garantujem, že len stačí na chvíľu privrieť oči a ste niekde s niekým, koho milujete. Ja si to tak predstavím, akože pri mori. Som tam sama. Aby som mala božský kľud, ako sa hovorí. Ale užila by som si to, to vám garantujem. Tak vy si užite tie 90-ky po 9:00 s našou Peťkou. Budeme vám hrať, čo vám budú nohy a uši stačiť. A o malý moment je tu aj Val a jej správy.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
5: Aktuálny čas 8.42, začínajú sa krátke správy. Horskí záchranári z oblastného strediska Malá Fatra pomáhali 26-ročnému českému turistovi, ktorý zablúdil v lokalite pod Malým Rosucom. Muž bol súčasťou väčšej skupiny, od ktorej sa cestou na Malý Rosutec oddelil a rozhodol sa vrátiť. Voliči môžu v oktobrových spojených samosprávnych voľbách hlasovať len v obci trvalého bydliska. Hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska sa pre tieto voľby nedá vybaviť. Futbalisti Meška Žilina zvíťazili aj v druhom zápase po zmene hlavného trénera, keď Pavla Staňa nahradil na lavičke jeho asistent Vladimír Veselý. V piatom kole Nike ligy si na domácom trávniku poradili s Komárnom 2-1. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota do 29, na severe a severovýchode okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: 8.42, aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlásite nám nehodu na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy, zrazili sa tam dve autá, počkajte si ešte 10 minút a postojte si aj 30 minút v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Máme nahlásený aj radar na výjazde zo Smoleníc smerom na Boleráz. Od nás je to z ciest všetko, akékoľvek informácie viete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Moji milovaní roxeťáci na vlne, dobré ráno. Máme 8.50.
1: Top 5 na dnes.
0: No a máme tu aj top 5 vecí, ktoré vás na varení, pečení a príprave je... Príprave... Mňa zjavne nebaví artikulácia. Na príprave jedla vás to skrátka nebaví. No tak na 5-ke je dnes Maruška.
2: Mne stačí, keď len vojdu do kuchyne a povedia moji chlapci, sme hladní, už potom nemám chuť na nič. Ale keď som sama, tak s radosťou varím.
0: Ja to poznám, keď máš asistentov, príliš veľa asistentov, tak je to hrôza. Poznám. Dnešná štvorka je Veronika.
3: Milujem variť, piec, všetko, som okej. Okay. Nenávidím ten krok, keď si to všetko musím nakrájať. Ja viem, čo variť, ja všetko mám to vymyslené. Mne nevadí, že tam ide 150 000 ingrediencií, ale nakrájete mi to. Poprosím, nenávidím krájať čokoľvek. Mäso, zeleninu, pečivo, ani ten koláč upečený sa mi nechce krájať. Takže, keď sa niekto taký nájde, možno mi sa spoločne varenie.
0: Je, to bolo krásne, ale nespočítala som, koľkokrát tam zaznelo nenávidím. Dnešná trojka je Evka. Rozgúľať cesto na veľkosť plechu, a to sa prosím pekne dá. Väčšinou vtedy zistím, aké mám atypické plechy na pečenie, a to môžem o sebe povedať, že som dobrá cukrárka, ale toto ja skrátka nedávam. Preto nepečiem ani len jablkové pité, ešte že ho majú v polotovaroch každý deň a čerstvé. Na dvojke je dnes Nela. Nela? Haló?

0: pri tých priateľoch, tak najlepším priateľom človeka je kto?
1: Psíček.
0: Psíček. A veľmi nezoznámila, že teda to policajné šteniatko, ktoré majú v Košiciach?
1: Áno, v Košiciach.
0: V Košiciach, takže už konečne má svoje meno, ľudia hlasovali a vybrali meno.
1: Enzo.
0: Enzo. Takže pozdravujeme aj košických policajtov, aj všetkých, ktorí sa aj dnes budú starať o to, aby sme sa tu cítili bezpečne, lebo pomáhať a chrániť. A my vám budeme tiež dnes pomáhať. Hity overené časom po 9, aby sa vám lepšie spolu s nami pracovalo, cestovalo, upratovalo, dovolenkovalo, čokoľvek. Ešte predtým správy na vlne s Valmírou.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V 18 lokalitách po celom Slovensku pribudnú nové stromy. Záujemcovia o kandidatúru v oktobrových samosprávnych voľbách majú posledný deň na podanie kandidatúrnych listín. Dnes bude opäť prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 29 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. V 18 lokalitách po celom Slovensku pribudnú nové stromy. Nadácia Ekopolis rozdelí na výsadbu ovocných sadov, stromoradí či zelene vo verejných priestoroch viac ako 44 tisíc eur. O podporu sa uchádzalo 89 projektov, pričom každý z vybraných môže získať až do 4 tisíc eur. Podmienkou je aj zabezpečenie starostlivosti o vysadené stromy najmenej 3 roky. Záujemcovia o kandidatúru v oktobrových samosprávnych voľbách majú posledný deň na podanie kandidátnych listín. Odovzdať ich musia najneskôr zajtra. Nezávislí kandidáti potrebujú aj podpisy voličov, pričom ich počet závisí od veľkosti obce. Vzhľadom na počet obyvateľov ich najviac musia vyzbierať v mestách Bratislava a Košice. Minimálne 1000 podpisov musia mať aj kandidáti na predsedov samosprávnych krajov. Spojené voľby do orgánov samosprávy obci a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Majiteľ švajčiarskeho baru v Crans-Montane, ktorý na nový rok zničil tragický požiar, sa nachádza v predbežnej väzbe. Podľa správ miestnych médií je obvinený z domáceho násilia voči svojej manželke, ktorá je zároveň spolumajiteľkou podniku. Tá musela byť po incidente hospitalizovaná. Manželia zároveň čelia trestnému stíhaniu v súvislosti s januárovým požiarom baru v Crans-Montane, pri ktorom zahynulo 41 ľudí a ďalších 115 utrpelo zranenia. Poďme na šport. Prezident UEFA Alexander Čeferin vyzval šéfa FIFA Infantina na odstúpenie, sám ho však vo funkcii nahradiť nechce. Infantino čelí kritike pre už zrušený plán predať budúce zisky z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Čeferin zároveň upozornil, že ak bude Infantino opäť kandidovať, pravdepodobne bude mať protikandidáta. Čaká nás prevažne jasný až polooblačný deň, najvyššia denná teplota do 29 stupňov, na severe a severovýchode okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 9. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlasili ste nehodu na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Zrazili sa tam dve autá a počkáte si 10 minút. 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. A radary máme na výjazde zo Smoleníc smerom na Boleráz. A merajú aj v Hontianskych Tesároch. Tam to berú obojsmerne. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek informácie viete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: 90-ky po 9.
0: Pamätáte si ešte na svoj prvý mobil? Ja si daň pamätám dodnes. Nebol inteligentný, nemal internet ani fotoaparát, ale pre mňa to bol taký malý zázrak. Displej mu svietil na oranžovo, vyzvánianie bolo jednoduché, polyfonické a keď prišla SMS-ka, alebo vy ste chceli napísať SMS-ku, tak na jedno to tlačidlo ste museli stlačiť aj trikrát, aby ste sa dopracovali k tomu správnemu písmenu. Úplne všade som so sebou nosila ten mobil, ale nikto mi nevolal, lebo to bolo vtedy veľmi drahé. Dokonca dokonca sme mali sekundovú tarifikáciu. No inak prvý hovor v mobilnej sieti v Československu bol 12. septembra 1991 medzi Dagmar Burešovou a Františkom Mikloškom. Takže ja sa teraz chcem presne vrátiť do tejto doby, kde v telefóne sme ešte nenosili celý svet, ale bol to pre nás taký malý zázrak a tá radosť z toho prvého mobilu sa skrátka nedá zopakovať. Ale ja verím tomu, že si v tomto momente na tú dobu zaspomíname, keď teda sa nosila igelitka a mobil. Pretože z 90-tok vám budeme vyberať aj Joshua, Kedizon a Jesse budete počuť. Alebo Madonu s touto pesničkou. Volá sa Tajomstvo, alebo Secret, tak sa snáď dozvieme, čo je to Madonine tajomstvo z tejto skladby. A takisto aj fantastický Sting a Fields of Gold. Aj tak to bude znieť dnešná 90-ka. Po 9. Petra pozdravuje, nech sa vám dobre počúva.
2: Hity overené časom. Hity 90.

práve preto, že to takto netypicky zmixovali, vyhrali aj hitparádu americkú. Počúvate 90-ky po 9, počúvate Rádio Vlna. Počúvať budete, verím, aj naďalej. Chcem vás nalákať, lebo Phil Collins v nasledujúcej polhodine zaspieva, ale aj Big Mountain. Aj táto pesnička vznikla v zlatých 90-kách, rovnako ako In Excess mali svoje najúspešnejšie obdobie práve v tomto čase. Tak pre všetky nádherné ženy, dievčatá, dámy, táto pesnička Beautiful Girl. Ale okrem toho ešte oveľa, oveľa viac. Tak sa hudobne naladte opäť na 90. roky. My budeme pokračovať ešte predtým. Krátke správy, počasie a dopravný servis na vlne s Valmírou.

0: Klub Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
1: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
4: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
5: Uvedomuje si tu niekto, že o 4 mesiace sú Vianoce a zase nám tu Mariah Carey vyskočí z chladničky? Pondelok, áno, prvý pracovný deň, možno pre vás ešte stále dovolenkový, tak užívajte, nezávidím, doprajem. Či som ale falošná. Mária, povedz, že vieš, čo to je, ktorý hit overený časom ti Rudy zahral, lebo inak nás tu štúdiu všetkých porazí.
6: Má tá pesnička 5 písmen?
5: Áno, má.
6: Relax.
5: Super! Mária, super, normálne poviem to. Konečne, ja neverím. Kompas bol vynájdený skôr ako hodinky. To znamená, že smer je vždy dôležitejší než to, ako dlho bude trvať, kým sa niekam dostaneme. A to je silné. Maša deje mnučke, chlpky jak broskyňa, chcem nimi prstami na zajtra spomínať. Elanista, spoluzakladateľ skupiny Modus, Jano Baláš dnes oslavuje 75 rokov. Inak, ak zvyknete oslavovať meniny, tak ste ovce, hej? Lebo na Slovensku ich oslavuje až 90% ľudí, ostatný zvyšok sa tvári, že teda meniny sú nič, bežný deň, tak dajte vedieť, či ste ovce, alebo ignoranti.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
7: Dve minúty po pol desiatej sa začínajú krátke správy. Poslanec Národnej rady Alojz Hlina sa stáva riadnym členom strany SAS. Do stranických radov oficiálne vstúpil dnes. Po podozrení na intoxikáciu je najdôležitejšie overiť stav vedomia postihnutého a jeho dýchanie. Otrava pritom nemusí súvisieť iba s alkoholom, ale môže byť spôsobená aj liekmi, drogami, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, hubami, rastlinami či pokazenými potravinami. Novozelandská vláda predstavila legislatívu na zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie než 16 rokov. Deti podľa slov premiéra trávia dlhé hodiny na sociálnych sietiach, kde sú vystavené škodlivému obsahu. Dnešok bude prevažne jasný až polooblačný, najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe a severovýchode okolo 22. Zafúka nám len slabší vietor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: 3 minúty po pol desiatej pozdravujeme aj vodičov na cesty. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa tam 30 minút a radar hlasíte v obci Ladce smerom na Belušu. Od nás je to z ciest všetko. Informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Rádio Vlna.

0: Patti LaBouche a Falling in Love. Baby, baby, falling in love. O tom, ako sa vždy a vždy vieme zaľúbiť. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Máme pondelok 24. augusta a v tomto momente opäť za vami smerujeme aj na slovenské cesty. Vieme o kolónoch, krásne rozprávam, to skloňovanie mi dnes ide. Vieme o kolóne na Kysuciach, o cestároch na D1, aj o radaroch, tak ak chcete vedieť všetko podstatné, čo sa na slovenských cestách deje práve v tomto momente, zostaňte s nami, pripravené sú správy Rádia Vlna s Kristínou.
1: Tesco daruje viac ako 220 000

0: 1000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Najlepšie ceny energií sú v smart riešeniach. Bativa vám umožní odoberať lacnú solárnu energiu bez vlastných panelov. V prípade, že máte solárne panely, cez Bativa teraz môžu zarábať. Virtuálna baterka vám zostáva. A pre tých, ktorí vlastne elektromobil, apka Bativa vám ho nabije za najlepšiu cenu. Jedno alebo aj všetky riešenia naraz, bez zmeny dodávateľa, poplatkov, viazanosti a bez akýchkoľvek investícií. Bativa.sk. Smart energia pre maximálne úspory.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
6: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
7: 10 hodín.
8: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
7: Polícia obvinila rušne vodiča zo zrážky vlakov pri Jablonove nad Turňou. Eurokomisia schválila ďalšie miliardy eur na obranu Ukrajiny. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi. Teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Polícia obvinila 34-ročného rušňovodiča zo zrážky dvoch vlakov pri Jablonove nad Turňou. Hrozí mu 4 až 10 rokov väzenia. K nehode došlo vlani v októbri pred tunelom, kde sa dve koľaje spájajú do jednej. Jeden z rýchlikov podľa vyšetrovania nerešpektoval návestidlo stoj a vošiel na koľaj, po ktorej išiel druhý vlak. Pri zrážke sa zranilo 98 ľudí, z toho 27 ťažko. Minister dopravy Jozef Ráž už skôr uviedol, že rušňovodič počas jazdy sledoval YouTube. Školskí odborári žiadajú pravidelné zvyšovanie platov všetkých zamestnancov v školstve. Chcú tiež, aby štát zabezpečil peniaze na ich platy a aby sa zvýšila atraktivita práce v školstve. S ministerstvom školstva pripravujú tzv. Platový automat. Ten by mal pravidelne zvyšovať platy učiteľov, vysokoškolských pedagógov, vedcov a aj nepedagogických pracovníkov. Pokračuje predseda odborárov Pavol Ondek.
9: Pokiaľ nedôjde ku kolektívnemu vyjednávaniu a to kolektívne vyjednávanie nebude úspešné, tak ani pre školský rok, ktorý nás čaká, ktorý je dosť podľa mňa, bude veľmi zaujímavý, nedôjde k navýšeniu platov, všetky zamestnancov školstva, tak postupne sa bude strácať motivácia byť učiteľ.
7: Návrh má byť hotový najneskôr do decembra. Systém by sa mal spustiť v roku 2028. Odborári zároveň žiadajú menej administratívy pre zamestnancov škôl. Európska komisia schválila ďalšiu pomoc pre Ukrajinu vo výške viac ako 6 miliard eur. Peniaze sú určené najmä na nákup systémov protivzdušnej a protiraketovej obrany, rakiet, munície a radarov. Ide o časť celkovej 90 miliardovej pôžičky. Približne 60 miliard eur z nej má smerovať na posilnenie ukrajinskej obrany. Predsednička komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že Európa pomoc zvyšuje v reakcii na intenzívnejšie ruské útoky. A ešte správa zo športu. Slovenské tenistky Rebeka Šramková a Viktoria Hrunčáková spoznali súperky v úvodnom kole kvalifikácie na US Open. Šramková, ktorá je 15. nasadená, nastúpi proti Ruske Alevej Tine Ibragimovovej. Hrunčákovu čaká Argentínčanka Julia Riera. Obe Slovenky začnú kvalifikáciu dnes v New Yorku. V hlavnej súťaži US Open majú so Slovákov istú účasť Alex Mulčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre. Dnes bude na viacerých miestach slnečno, miestami môže byť prechodne oblačnejšie aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov.
10: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: 3 minútky po 10. pozdravujem aj vodičov na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Stojíte tam pol hodinku. Cestári pracujú na D1 pred Východnou smerom z Mengusoviec, tak tam zvýšte opatrnosť. Hlásite aj radary. Merajú v obci Latce smerom na Belušu. Na D1 za Východnou smerom na Liptovský Mikuláš meria mobilný radar a spomalte aj v Pozdyšovciach. Tam merajú oboj smerne. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
10: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
8: Na vlne Petrov.
11: Pomerne svieže rána bývajú v poslednom čase na Slovensku. Už mám taký pocit niekedy, že vo vzduchu cítim jeseň. Normálne znesieme aj nejaký sveter, alebo aj nejaké sako, ale pre milovníkov leta mám dobrú správu. Teploty najbližšie dni budú už len stúpať, dnes takých príjemných maximálne 29, ale potom v piatok nás čaká najteplejší deň tohto týždňa. 35 stupňov má byť. Takže ak máte doma ventilátor, dajte mu pár dní oddychu, kým sa dá od piatka, počakajú potom na čas. A nezabudnite aj na pitný režim, lebo v lete sa človek vysuší rýchlejšie ako úterák na balkóne.
8: Na vlne.

0: Bláznivá nálada ešte stále od nás z Rádia Vlna. Aj vďaka takýmto pesničkám Albano a Romina Power. Toto sú hity overené časom. Dnes možno úplne ten najteplejší deň z celého týždňa nebude, ale v piatok by malo byť 35 stupňov a to už je počasie, pri ktorom by aj vo Fínsku začali hľadať nejaké jazero na schladenie.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Až do Fínska som sa dnes dovolala. Predstavte si nášmu poslucháčovi Ivanovi, ktorý má zatiaľ v krajine tisícich jazier. Aký to pondelok?
2: Dobrý. Raňajky boli chutné.
0: Jasné, rozumiem. Plný žalúdok, to je základ spokojnosti človeka častokrát. A ja som sa rozhodla, že ti ešte ten deň dnes vylepším, pretože si predstav, že sme vyžrebovali tvoj formulár. Ty si sa u nás v Rádiu Vlna zapojil do súťaže Vezete sa na správnej vlne.
2: Áno, áno.
0: Neviem, koho auto si onalepkoval, k tomu sa ešte dostaneme. Podstatné je, že tam tá nálepka je, že ju vidím, že tam drží. A ty odo mňa za to vyhrávaš tričko Rádia Vlna práve v tomto momente. Gratulujem ti.
2: Ďakujem pekne.
0: No, je to zatiaľ taký predvoj ku oldiske, o ktorú budeme tiež hrať na konci mesiaca, takže ešte pár dní budeme musieť vydržať, ale ty mi prosím ťa prezrať, odkiaľ pochádza toto auto a či sme teda na Slovensku? Asi nie, lebo sa mi zdá, že to je Fínsko.
2: Áno, áno, Fínsko, hej.
0: Fínsko. A ty si vo Fínsku, alebo kto je vo Fínsku?
2: Áno, celá rodina sme vo Fínsku, hej.
0: Tak nás trošku zorientuj. Ako sa tam máte? Čo tam robíš?
2: Pôvodne sme odišli za prácou a teraz sme sa rozhodli zostať lepšie než aj po ukončení pracovného projektu, teda.
0: Super, a spokojní ste tam, predpokladám.
2: Ako vždy hovorím, nie je všetko čierno-biele, sú veci rozhodne lepšie, sú veci, ktoré by sa dali zlepšiť. Chýbajú nám tu slovenské hory, ale zase tu máme Fínske jazera, no.
0: Mm-hmm. A prečo vlastne jazdíš potom na aute s našou nálepkou? Fínom, no, to tam asi...
2: Počúvam.
0: Ja sa v každom prípade veľmi teším, že teda to takto je, že počúvaš Rádio Vlna a myslím si, že jedným z dôvodov je aj to, že ti to možno trochu pripomína domov.
2: A hlavne tá hudba a mi sedí.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, teda, že si sa zapojil do našej súťaže, že teda aj vo Fínsku dávaš ľuďom vedieť, že si naladený na to správne rádio. A budeme teda posielať tričko, no som zvedavá, že či do Fínska alebo na Slovensko, uvidíme. Ale v každom prípade dúfam, že sa k tebe nejako dostane, aby si ho mohol nosiť.
2: OK.
0: Pozdravujeme rodinu.
2: Ďakujem.
0: Užívaj si leto, maj sa dobre a zostaň aj naďalej našim poslucháčom.
2: Ďakujem pekne.
0: Maj sa. Ahoj.

0: čas, keď ešte neboli moderné kina s tým najlepším zvukom a najpohodlnejšími sedačkami. Z čias, kedy sa kinu hovorilo, že biograf. Z takýchto nádherných 80-tych rokov sme pre vás do nášho playlistu vybrali Hanu Zagorovú, biograf Láska. Počúvate Vlnu a hity overené časom. A zároveň pozdravujeme na východné Slovensko. V Košiciach majú nádherný slnečný deň, kdežto Bratislava hlási zatiaľ oblaky a zamračené. Tak sa pozrieme spoločne na tie dnešné teplotné denné maxima, ale čakajú nás veľmi príjemné letné teploty.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Oldies Party. Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
6: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
7: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
8: Je minútka po pol jedenástej a sú to krátke správy. Anonym nahlásil bombu v trnavskej nemocnici. Informuje o tom televízia JOJ. Polícia budovu od rana prehľadáva. Anonym v e-maili žiada výkupné v kryptomene. Nová medzinárodná linka prepojí krajské mestá Zlín a Trenčín. Premávať začne cez víkend v nedeľu a bude jazdiť 4-krát denne v každom smere. Slovenský golman Jakub Surovčík je aktuálne brankárskou jednotkou Sparty Praha. K výhre nad Artisom Brno prispel čistým kontom a fanúšikovia ho vyhlásili za hráča zápasu hostí. Dnes bude na viacerých miestach slnečno, niekde môže byť prechodne oblačnejšie aj s prehánkami. Teplota vystúpi počas dňa na 22 až 29 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. 20-minútová kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Hlásite aj radary. Na D1 za východnou smerom na Liptovský Mikuláš meria mobilný radar. Namerať vás môžu aj na výjazde zo Štrby smerom na Poprad a v Pozdyšovciach merajú obojsmerne. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Hercula Poirot alebo slečný Marplovej, to znie trochu ako kaviareň bez kávy alebo rádio Vlna bez hitov overených časom. Lenže novinka Cestujúci do Frankfurtu ukazuje inú tvár tejto kultovej autorky.
1: Na vlne s knihou.
0: Ide o jej posledný špionážny román a zároveň o jednu z jej najodvážnejších kníh. Navyše vychádza po prvý raz v slovenskom jazyku. Viac nám povie náš Milan Buno.
2: Cestujúci do Frankfurtu je posledný Agátin špionážny príbeh. Predtým ich napísala 4 a bola to 80. kniha, ktorá vyšla na jej 80. narodeniny a vyvolala obrovský záujem verejnosti aj médií. Prezradila mi Anna Pokorná z vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
3: Svedčí o tom záplava recenzií v súdobej tlači i fakt, že prvé vydanie v počte rekordných 58 000 výtlačkov sa veľmi rýchlo vypredalo. Teda takýto vysoký náklad dovtedy Agata ani nemala.
2: Hlavným hrdinom je Sir Stafford Nye, britský diplomat v strednom veku. Nie je to práve James Bond, skôr človek, ktorého už začína nudiť vlastný život. Potom však na frankfurtskom letisku stretne mladú ženu, ktorá ho požiada o veľmi zvláštnu službu. Tvrdí, že jej ide o život. Nye jej pomôže a zrazu je v tom až po uši. Záhadná žena sa následne objavuje pod rôznymi identitami a Nye postupne zisťuje, že za touto hrou sa skrýva o mnoho väčšie sprisahanie a tu sa príbeh poriadne rozbehne. Do hry vstupujú tajné organizácie, politika, manipulácia, extrémistické ideológie, propaganda a mladí ľudia, ktorých možno ľahko strhnúť nebezpečným smerom. Cestujúci do Frankfurtu šikovne spája medzinárodnú politiku, špionáž, diskusie o budúcnosti Európy, filozofické úvahy aj obavy zo zneužitia mládeže radikálnymi hnutiami. Je zaujímavé sledovať, ako niektoré jej obavy, dezinformácie, manipulácia verejnosti či radikalizácie pôsobia prekvapivo aktuálne aj dnes, po vyše polstoročí od napísania knihy.
3: Autorka ju totiž písala na sklonku 60. rokov, keď svetom otriasala jedna kríza za druhou, to nám teda veľmi pripomína súčasnosť, a vyjadrila v nej svoje obavy z ďalšieho vývoja sveta. Znepokojovali ju najmä silnejúci neofašizmus v Európe.
2: Cestujúci do Frankfurtu patrí k menej známym dielam Agáty Christie, ale celkom určite stojí za prečítanie. Napokon po prvý raz vychádza v slovenčine, pripomína Anna Pokorná.
3: Niektorí odborníci dokonca prirovnávajú Cestujúceho do Frankfurtu k špionážnym románom Johna le Carrého z obdobia studenej vojny. A myslím si, že to je pre našu Agátku naozaj veľké uznanie.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom.

0: boli kysáci, ktorí si v roku 1977 nechali odobrať krv a tú následne premiešali do červenej tlačiarenskej farby a vytlačili takto komiks, svoj vlastný komiks, ktorý bol teda natlačený aj s kvapkou krvi členov kapely Kiss. Toto sú už skutočné extrémy a dokonca to kontroloval aj nová. No, notár teda, aby nikto nepochyboval, že je to pravda. Počúvate Vlnu a hity overené časom. My ideme opäť na ďalší čerstvý spravodajský blok s Kristínou. Máme pre vás aktuálnu predpoveď počasia aj situáciu na pondelkových predpoludnejších cestách. Tak zostaňte s nami, budete mať od nás ďalšie užitočné informácie.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49,

0: exkluzívne v aplikácii Club Card, pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Chladnička beží.
2: Wi-Fi funguje.
1: Mobil sa nabíja.
2: A elektromer sa teší.
1: To teda áno.
0: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
3: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
4: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: 99 centov za 1 kg. Kaleráb len 45 centov za kus. A kuracie štvrte len 1,79 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Transakčná daň by mala od budúceho roka skončiť. Andrej Babiš ocenil obnovenie spolupráce krajín V4. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi, teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vláda pripravuje zrušenie transakčnej dane od 1. januára budúceho roka. Oznámil to premiér Robert Fico. Minister financií má pripraviť potrebné zmeny, aby sa daň z finančných transakcií zrušila. Vláda ju zaviedla vlani ako súčasť opatrení na ozdravenie verejných financií. Daň dlhodobo kritizujú podnikatelia aj opozícia. Výhrady k nej mali aj koaličné strany SNS a Hlas SD. Premiér aj minister financií opakovane hovorili, že sú pripravení úplne zrušiť túto daň. Potrebné je však vyriešiť súvisiaci výpadok v štátnom rozpočte vo výške niekoľko 100 miliónov eur. V trnavskej nemocnici zasahuje polícia. Podľa televízie Joj anonym v noci poslal zamestnancom výhražný e-mail. Hneď ako si ho všimli zamestnanci nemocnice, tak zavolali políciu. Anonym tvrdí, že v nemocnici je bomba a žiada výkupné v kryptomene. Ak ho nedostane, hrozí výbuchom budovy. Polícia od rána nemocnicu prehľadáva aj so špeciálne vycvičeným psom. Ďalšie informácie zatiaľ nie sú k dispozícii. Český premiér Andrej Babiš ocenil obnovenie rokovaní krajín Vyšehradskej štvorky na úrovni premiérov. V4 podľa neho môže byť opäť vplyvným regiónom Európy. Babiš zároveň uviedol, že česká vláda chce presadzovať pragmatickú zahraničnú politiku a konkrétne výsledky pre občanov a firmy. Kritizoval množstvo pravidiel Európskej únie a pomalé príjmanie nových členských krajín, najmä zo Západného Balkánu. Česko je podľa Babiša spoľahlivým členom NATO a chce k bezpečnosti Európy. Zároveň plánuje ďalej posilňovať a modernizovať svoju armádu. A ideme aj na šport. Slovensko bude mať na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani 13 reprezentantov. Šampionát sa začne v stredu a potrvá do nedele. Pre Slovákov budú podľa trénera Andreja Viebeora dôležité nielen medaily, ale aj body do kvalifikácie na olympijské hry v Los Angeles v roku 2028. Tie majú na majstrovstvách sveta podľa trénera až 1,5 násobnú hodnotu.
3: Je to veľmi dôležitý pretek, najdôležitejší v sezóne. Dá sa tam nabudovať ešte o polovičku viac jak na iných pretekoch. V tých disciplínach K1, K2, K4 jednoznačne tá K2 má najviac bodov a tam sa zameráme, aby sme tam urobili tú kvalifikáciu pomyselnú.
1: Za najväčšie slovenské nádeje označil Samuela Baláža, Adama Boteka a Denisa Mišáka. Slovenská výprava sa predstaví v 9 disciplínach. Dnes bude na viacerých miestach slnečno, niekde môže byť prechodne oblačnejšie aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekné predpoludne želáme aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Stojíte tam 20 minút. A radar vás môže namerať na výjazde zo Štrby smerom na Poprad. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Rádio.
4: dnes máme 24. augusta, možno je to deň ako každý iný, ale práve s dnešným dátumom sa tradične spája jedna z najslavnejších prírodných udalostí histórie. V roku 79 nášho letopočtu vybuchla sopka Vezúv a navždy pochovala staroveké rímske mesto Pompeje pod vrstvou popola. Možno ak ste tento rok ešte neboli nikde na dovolenke alebo na nejakej poznávačke, tak na čo sa pozrieť, nejaké letenky do Neapola, odkiaľ je do Pompeji naozaj už len náskok, určite stojí za to, aby ste to videli. Ja sa takisto chystám v októbri, tak už sa na to veľmi teším. My našťastie žiadnu erupciu u nás na vlne nechystáme, práve naopak, po 11. vás Petra pozdravuje, prajem pohodové predpoludnie a k tomu hity overené časom.
2: Počúvate na vlne.

vlna aj legendárna ABBA a SOS. Toto sú hity overené časom. Išli by ste na večeru do reštaurácie, kde by ste stolovali úplne, ale úplne, ale úplne nahý. Toto je všetko, toto je hlavne pre tých, ktorí majú problém vybrať si čo na seba, tak pozor, lebo jedna reštaurácia na Floride prišla s riešením. Prišla s riešením a povedali si, že každý prvý pondelok v mesiaci zorganizujú večeru, na ktorú hostia neprídu v spoločenskom oblečení a prakticky nemusia prísť v nejakom oblečení, pretože táto reštaurácia ponúka tzv. Nahé stolovanie. Personál ale zostáva oblečený, len hostia si teda môžu vychutnať 5-chodové menu úplne akože bez šiat. Majiteľ tvrdí, že ide o taký nejaký elegantný zážitok a spôsob, ako sa odlíšiť od konkurencie. Do podniku sa zmestí približne 20 hostí, okná zostávajú zatienené, aby okoloidúci nevideli dennú ponuku až príliš detailne. A na sociálnych sieťach som si všimla, že sa objavujú rôzne reakcie. Jeden komentár vraj znie: konečne reštaurácia, kde nemusím riešiť, čo si oblečiem. A ďalší pohotovo dodal: len opatrne s horúcou polievkou. V každom prípade na Floride platí dobrú chuť a hlavne nič na seba.

0: niektorými vecami sa naozaj újsť nedá, možno to poznáte, pracovné povinnosti, to nás vždy dobehne, keď to odkladáme a odkladáme. Ale na druhej strane, ako sa hovorí, práca nie je zajac, takisto neutečie. Počúvate Vlnu, vy v tomto momente si dajte na chvíľu pauzu od práce, pretože už niektorí možno obedujete. Želáme vám dobrú chuť, my ideme na krátke správy 2 minúty, pred pol 12. sme na vás informačne pripravení.
1: Na CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
3: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
2: Pohľad na život z rôznych úhlov.
3: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
2: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
4: Na hodinách pol 12. sú tu krátke správy. Okresný úrad Michalovce vyhlásil karanténu pre potvrdený výskyt karanténneho škodcu krasoňa jaseňového. Jeho výskyt potvrdili vo vzorkách, ktoré odobrali v júli z lapačov a dreva. V Maďarsku sa z dosiaľ neznámych príčin zrútila stíhačka Gripen. Pilot sa katapultoval a je nažive. Prezident UEFA Alexander Čeferin nemá záujem nahradiť Gianniho Infantina na čele FIFA. Súčasného šéfa svetového futbalu však vyzval na odstúpenie a upozornil ho, že v prípade opätovnej kandidatúry bude pravdepodobne čeliť konkurencii. Dnes bude na viacerých miestach slnečno, niekde môže byť prechodne oblačnejšie aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa asi 20 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

počúvate rádio Vlna, hity overené časom. Toto bol Otavan a Ruky hore, alebo Hands up. Aj keď ja mám pocit, že v poslednom čase sa tými rukami skôr oháňame, zaháňame. Ak máte pocit, že na Slovensku tento rok oveľa viac úos, tak v tom nie ste sami. Odborníci hovoria, že za tým, že tu máme vyšší počet úos, stojí najmä mierna zima a priaznivá jar. Prežilo viac osých kráľovien, ktoré teda na jar potom založili nové hniezda a my teraz vidíme viac robotníc a teda aj väčšie kolónie. Dobrá správa je, že množstvo úos nám zatiaľ nič presné o zime nepovie. Pretože poznáme to, že možno niektorí povedia, že veľa úos znamená, že bude tuhá zima, ale toto vedci nepotvrdzujú. Počet úos oveľa viac súvisí s počasím na jar a v lete, ako s tým, ako bude teda vyzerať nadchádzajúca zima. A jedna praktická rada, ak si osa na vás náhodou sadne, alebo začne okolo vás lietať, alebo okolo jedla, tak sa veľmi neoplatí hneď, aby ste sa oháňali rukami, pretože tie prudké pohyby ju môžu viac vyprovokovať. Lepšie je, keď zostanete pokojní, pomaly sa vzdialite alebo prikryjete jedlo a nápoje, ktoré osy najviac lákajú. Takže pokoj, žiadna osia apokalypsa sa zatiaľ nechystá, len rok, ktorý týmto druhom a celkom dotieravým susedom jednoducho prial.

0: Sometimes, alebo niekedy si musíte až tak oči pretrieť, či naozaj dobre vidíte. Predstavte si, že v Mlynkách, okres Spišská Nová Ves, dnes ráno teplota klesla na 1,5 stupňa, čo predstavuje vlastne doterajšie minimum. Takže poriadne chladné ráno, tí zimomravejšie možno už museli vyťahnuť aj teplejší paplón. Počas dňa sa pozrieme na to, aké budú dnešné teplotné denné maxima. Máme pripravené pre vás správy Rádia Vlna na pravé poludnie a samozrejme pridáme aktuálnu dopravu. Zostaňte s nami.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička,

0: alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: 12 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Polícia pomáhala aj uplynulý týždeň Slovákom v Chorvátsku. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi. Teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Obchvat Ružomberka by mali už čoskoro otvoriť. Oznámil to minister dopravy Jozef Ráš. Diaľničný úsek D1 Hubová Ivachnova je podľa neho prakticky hotový. Zostáva dokončiť posledné práce a vybaviť potrebné povolenia.
4: Obchvat Ružomberka otvoríme v prvej polovici októbra. Takže prosím všetkých Ružomberčanov aj všetkých Slovákov, ktorí cestujú po tejto ťažko skúšanej ceste, aby ešte chvíľku vydržali, ale už sa to blíži. Už vidíme to svetlo na konci tunela.
2: Takmer 15 km metrový úsek zahŕňa aj tunel Čebrať dlhý 3,6 kilometra. Nová diaľnica odľahčí dopravu v Ružomberku a motoristom má cestu skrátiť približne o 16 minút. Falšovanie pôvodu potravín by mali vyšetrovať štátne orgány, nie obchodné reťazce. Tvrdí to Slovenská aliancia moderného obchodu. Jej predseda Martin Krajčovič uviedol, že reťazce môžu byť v prípade falošného označenia sami oklamané dodávateľom.
5: Za nás je to vykopávanie otvorených dverí, pretože obchodné reťazce sú prvé, ktoré sú oklamané, ak im niekto dodá akýkoľvek produkt pod slovenskou vlajkou, ale je v skutočnosti dovezený. Každá zmluva obsahuje klauzulu, že dodávateľ je povinný dodávať v súlade s európskou aj slovenskou legislatívou.
2: Ak tak nerobí, porušuje nie len zákon, ale aj zmluvný vzťah. Mal by teda byť za to aj sankcionovaný. Aliancia tak reaguje na KDH, ktoré upozornilo na podozrenie, že zelenina dovezená zo zahraničia bola označovaná ako slovenská. Hnutie chce v tejto veci podať trestné oznámenie. Žiada mimoriadne kontroly v obchodných reťazcoch. Slovenskí policajti pomáhali aj uplynulý týždeň Slovákom, ktorí dovolenkovali v Chorvátsku. Informoval policajný hovorca Roman Hájek, ktorý zároveň spresnil.
6: V jednom prípade pomohli otcovi, ktorý sa nevedel skontaktovať so svojou dcérou. Policajti ju vypátrali v baške vode a zistili, že je v poriadku. Pomoc ocenila aj turistka, ktorá v kempe stratila obálku s hotovosťou. Nie všetky prípady však dopadli dobre. Turista, ktorý si cez Facebook zaplatil ubytovanie pri zadare, po príchode zistil, že rezervácia neexistuje.
2: Slovenskí policajti pomáhali aj pri dopravných nehodách, poruchách vozidiel a ďalších situáciách. Podľa potreby zároveň spolupracovali s chorvátskymi kolegami. A ideme aj na šport. Turecký klub Kasimpasa má záujem slovenského futbalistu Tomáša Suslova. Jeho prvú ponuku však talianska Verona odmietla. Turci ponúkli 2,5 milióna eur. Verona chce za Suslova najmenej 6 miliónov. Rokovania sa tým nekončia a Kasimpasa môže prísť s vyššou ponukou. Suslov pre rokovania o prestupe chýbal v posledných dvoch zápasoch Verony. V klube má zmluvu do leta budúceho roka. Dnes bude na viacerých miestach slnečno, niekde môže byť prechodne oblačno aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov.
3: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
0: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: krátko po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Stojíte tam 20 minút. Hlásite aj radary. V Bratislave Petržalke na Panonskej smerom na Slnečnice meria čierna Škoda Octavia. V Rimavskej Sobote merajú na hlavnom ťahu za kruhovým objazdom smerom do Bátky. A spomalte aj v Michalovciach na Kapušianskej. Tam meria modrá Škoda Super B obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
0: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
7: Aj po 12. vás pozdravuje Petra, dobrú chuť k obedu. Ešte predtým, ako vám budem hrať dnešný výber tých najväčších hitov z hitparády top 1000, mám tu pre vás jednu zaujímavú informáciu. Predstavte si, že košickí vedci objavili dva úplne nové druhy baktérií, ktoré teda nežijú nikde inde na svete. Jedna dokáže prežiť v prostredí, kde sú ťažké kovy, a tá druhá sa prispôsobila extrémne slanej vode a že vraj má nejaké také unikátne vlastnosti. No a na čo toto všetko môže byť dobré, poviete si? No predstavte si, že na to, že v budúcnosti budeme môcť možno práve cez tieto baktérie chrániť životné prostredie. Takže pozdravujeme do Košíc a ja len, aby sa nezabudlo, že na Slovensku máme ďalší dôvod na hrdosť.

Come back and stay. Toto je to najlepšie z hit parády top 1000 hitov. Tak sme si možno zaspomínali na diskotéky v 80-tych rokoch, ale keď sa povie Shakin' Stevens, tak väčšine z nás napadnú asi takéto chytľavé rock'n'rollové hity a nezameniteľný hlas. Cesta tohto muža na hudobný vrchol bola celkom netradičná. On sa teda narodil vo Walese v Cardiffe a predtým, ako sa stal slávny, pracoval tak, že rozvážal mlieko a tiež bol čalúnik. No a tá hudba bola jeho vášňou, ale len tak popri práci, skrátka nejaké také hobby. Ale zlom potom prišiel v roku 1977, keď dostal príležitosť, aby si zahral Elvisa Presleyho v úspešnom muzikáli, ktorý sa volal Elvis. No a práve táto rola mu otvorila dvere do toho veľkého hudobného sveta showbiznisu. A z neznámeho speváka sa počas niekoľkých rokov stal vlastne najpredávanejší interpret singlov vo Veľkej Británii v 80-tych rokoch. Tak poďme si teraz pripomenúť tohto muža, ktorý dokázal vrátiť rock'n'roll späť na vrchol hit parád. Tu je Shakin' Stevens z Rádia Vlna.

0: sme si dali zároveň aj taký mini kurz angličtiny v tejto pesničke od Metalindy. Jan Amos Ginovi, pekný pondelok, dobrú chuť k obedu, počúvate Rádio Vlna. 0908 704 704, to je kontakt pre vás, ktorý dnes máte niečo pekné, milé, príjemné na srdci, či už pre meninových oslávencov, narodeninových, alebo nejakého špeciálneho človeka vo vašom živote. Možno k tomu máte nejaký extra dôvod, tak mi dajte vedieť. Najbližšie polhodinke sa budem venovať vašim kontaktom a pozdravom, tak len teda, aby sme si zopakovali, lebo opakovanie je matka múdrosti. 0908 704 704.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Minimálna mzda budúci rok vzrastie na 972 eur, nakoľko sa sociálni partneri inak nedohodli. Informoval o tom po rokovaní tripartity minister práce Erik Tomáš. USA zrušili spoločné námorné cvičenia s Južnou Koreou, ktoré boli naplánované na budúci mesiac. Dôvodom je obmedzená dostupnosť amerických jednotiek v dôsledku vojny v Iráne. Slovenské volejbalistky dnes nastúpia proti Chorvátkam. Slovenkám pôjde o veľa. Víťazstvo ich môže výrazne priblížiť k postupu do 8 finále na majstrovstvách Európy v Göteborgu. Dnes bude na viacerých miestach slnečno, niekde môže byť prechodne oblačnejšie aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. V Bratislave Petržalke na Panonskej smerom na Slnečnice meria čierna Škoda Octavia. Namerať vás môžu aj v Nitre za Šindolkou smerom na Dražovce, v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu merajú za kruhovým objazdom smerom do Bátky a spomalte aj Michalovciach na Kapušianskej. Tam meria modrá Škoda Superb obojsmerne. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

pesničku ste si odhlasovali v rámci našej hitparády, hitparády rádia Vlna. Top 1000 hitov Boniem nemohli chýbať. Rivers of Babylon. Pohodový pondelok. Ak obedujete, príjemnú obedňajšiu pauzu spolu s nami. Ivan sa mi ozval a poslal mi do WhatsAppu dokonca aj fotografiu toho, čo on robí, a píše, že jeho varenie baví, už stojí pri sporáku a je to preňho vraj super relax, a poslal mi fotku palaciniek. Takže toto on dnes bude mať na obed. Ivan, pozdravujem ťa a prajem ti dobrú chuť. Potom daj vedieť, že či to boli palacinky na slano, na sladko, s tvarohom, s lekvárom, s čímkoľvek. Skrátka, palacinka vždy chutí aj z brinzov, aj z klobasov možno niekomu. Pozdravujeme takisto aj pracantov, ktorí sa ozvali do rádia Vlna z Lazov pod Makitou. Traktorista Palino a jeho makači Maja, Aďa, Adina, Nikolka, Majka, Viktorka a Majo práci zdar pozdravujú zo zemiakov vraj. Tak srdečne zdravíme aj my. A ešte tu mám jednu prosbu od Peťa z Popradu, ktorý mi napísal, že by chcel pozdraviť svoju manželku Martinu. Dnes oslavuje narodeniny a chce sa jej vraj poďakovať za to, že je vždy usmiatá, trpezlivá a stojí pri mne aj v náročných chvíľach. Tak Peťo, takéto nádherné vyznanie si zaslúži krásnu pesničku. A dúfam, že to skvele vystihne Karol Duchoň a Mám ťa rád z Rádia Vlna.

0: Madonou sme teda ukončili našu vlastne už poslednú spoločnú hodinu dnes, ale ja sa už teraz teším, keď sa vám prihlásim opäť zajtra po 9. z Rádia Vlna. No, mám pre vás jednu skvelú správu, náš Milan je späť z dovolenky, takže konečne ich budete počuť popoludní spolu ako moderátorskú dvojku, vašu obľúbenú Martina s Milanom vám budú robiť spoločnosť. Už po 13. ešte predtým si dáme aktuálne správy, moje meno je Petra Podkonická, ďakujem vám za dnešok, bolo to opäť s vami veľmi príjemné, počujeme sa teda opäť zajtra na Vlne, dovtedy užívajte pondelok.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

len 1,99 eur za 1 kg. Kaleráb len 45 centov za kus. A kuracie štvrte len 1,79 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien

0: čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia obvinila rušňa vodiča zo zrážky vlakov pri Jablonove nad Turňou. Holandsko sa nezúčastní na budúcoročnej Eurovízii. Zajtra treba počítať aj s dažďom, teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Polícia obvinila 34-ročného rušňovodiča zo zrážky dvoch vlakov pri Jablonove nad Turňou. Hrozí mu 4 až 10 rokov väzenia. K nehode došlo v lani v októbri pred tunelom, kde sa dve koľaje spájajú do jednej. Pokračuje košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
3: Muž, ktorý bol v čase zrážky rušňovodičom jednej z vlakových súprav, podľa získanej dôkaznej situácie pri plnení svojich pracovných povinností dostatočne nevenoval pozornosť vedeniu vlakovej súpravy a v úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim popod horský priechod Soroška.
1: Namiesto toho pokračoval v jazde nezmenenou rýchlosťou. Podľa vyšetrovania nerešpektoval návestidlo stoj a vošiel na koľaj, po ktorej išiel druhý vlak. Pri zrážke sa zranilo 98 ľudí, z toho 27 ťažko. Minister dopravy Jozef Vráž už skôr uviedol, že rušňovodič počas jazdy sledoval YouTube. Ministerstvo vnútra chce spolu so Združením miest a obcí Slovenska a samosprávnymi krajmi posilniť prevenciu kriminality. Zamerajú sa najmä na výmenu informácií, prípravu preventívnych programov a pomoc obetiam trestnej činnosti. Spoločne chcú tiež vyhľadávať rizikové miesta a zvyšovať povedomie ľudí o bezpečnosti. Ministerstvo chce svoje preventívne kampane viac dostať aj do škôl a zariadení sociálnych služieb. Holandsko sa nezúčastní na budúcoročnej Eurovízii. Holandský verejnoprávny vysielateľ tvrdí, že súťaž už nemožno považovať za neutrálnu, keďže ju podľa neho čoraz viac ovplyvňujú medzinárodné konflikty. Rozhodnutie súvisí aj s účasťou Izraela. Organizátori síce nedávno oznámili zmeny pravidiel, podľa ktorých by na súťaži nemali vystupovať krajiny zapojené do ozbrojeného konfliktu. Holandský vysielateľ však tvrdí, že to nestačí na zaručenie nestrannosti súťaže. Holandsko bolo pri prvom ročníku Eurovízie v roku 1956 a súťaž vyhralo 5 krát. Budúcoročná Eurovízia sa uskutoční v bulharskom meste Burgas. A ideme aj na šport. Slovenské tenistky Rebeka Šramková a Viktoria Hrunčáková spoznali súperky v úvodnom kole kvalifikácie na US Open. Šramková, ktorá je 15. nasadená, nastúpi proti ruskej Aleutíne Ibragimovovej. Hrunčákovú čaká Argentínčanka Julia Rievra. Obe Slovenky začnú kvalifikáciu dnes v New Yorku. V hlavnej súťaži US Open majú zo Slovákov istú účasť. Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 6 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, vyjasní sa miestami najmä na východe. S prehánkami či dažďom treba počítať prevažne na severe. Tam teplota vystúpi na 17 až 23 stupňov, inde sa oteplí do 30.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala v Sečovciach na hlavnom ťahu smerom do centra, kde sa zrazilo auto s kamiónom. Premávku tam riadi polícia. Hlásite aj radary, merajú vnitre na Šindolku smerom na Dražovce a spomalte aj na D1 za Východnou smerom na Važec. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
4: Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: Po 13. krásne pondelnejšie popoludnie už od nás dvoch z tejto klasickej dvojky. Martina už aj s Milanom pozdravuje.
6: Veľmi sa na to teším. Pozdravujem takisto všetkých. Ja som si včera urobil taký adaptačný deň tu v našom popoludnejšom nedelnom vysielaní.
5: Asi sa namiesto pekné popoludnie alebo pekný deň pozdravil bonjourno?
6: Nie, ale áno, písalo pár poslucháčov, že kde som bol, čo som bol, ako som bol. A v prvom rade si asi aj ty oddychla odo mňa. nielen ja od teba.
5: Aha, no nie, ja som toto nepotrebovala ani počuť, ani povedať. Ale zase môžem na teba bonznúť, že keď sme si písali, tak si mi napísal, že teda tú dovolenku si už užívaš, že veľa čítaš, veľa plávaš a málo piješ.
6: Málo som pil, no. Tak ako všeobecne. Bez alkoholové veci asi hej. A na druhej strane tá hlava mi tak nejako šrotovala v posledných týždňoch, že som si potreboval takto nejako vydýchnuť.
5: Ale zase nezabudol si ani na slovenské hity overené, časom tomu verím.
6: To určite nie a veľmi radi si dáme tento otvárací v rámci nášho popoludnejšieho vysielania. Pali Habera, Láska, necestuj tým vlakom. Posledný.

0: Trošku z toho dýcha dovolenka z tejto pesničky Chiquitita od skupiny ABBA. 13.13, aktuálny čas, aj tu u nás v štúdiu, aj tam, kde ste s nami, ak ste teda v rovnakom časovom pásme.
1: Áno, aj Pán Boh pri nás, aj veríme, že tá pohodička napriek tomu, že sa nám začína nový pracovný týždeň, ale veríme, že už je to teda pekne rozbehnuté v tomto čase popoludní.
0: A keď to náhodou nebolo ešte rozbehnuté, tak to rozbehneme.
1: Aj vďaka takýmto hitom, ktoré na vás čakajú ešte do pol druhej, George Harrison.
0: Aj vašo patejdlo a kamarátka Nádej.
1: A z tých 90-tych rokov pre vás vyťahujeme do veľkej pohody aj R.E.M.
0: A k tomu mnohé ďalšie mená, mnohé osobnosti, mnohé výborné hity overené časom z Rádia Vlna. Tak nech sa vám to dnes popoludní čo najpríjemnejšie počúva.
2: Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
1: Oldies Party, Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: Maša Patejdl a kamarátka Nádej u nás na vlne aj na tie slovenské cesty posielame, lebo vieme, že za volantom nás takisto veľmi pravidelne počúvate, tak vás srdečne pozdravujeme, nech to teda príjemne a bezproblémovo odsýpa a chceli by sme upozorniť inak aj na novinky, ktoré nastanú na cestách od septembra.
1: Áno, tých noviniek bude viac, ale teda hlavne na cestách pred priechodom pre chodcov. Vodiči budú musieť počítať s jednou novinkou, s tým, že chodec má prednosť dokonca ešte skôr, než vôbec vstúpi na vozovku, a tak to doteraz nebolo. Kým nevstúpi na vozovku, tak tá prednosť tam nebola úplne jasná.
0: No a po novom, keď vodič teda vyhodnotí z toho správania chodca, ktorý sa blíži k tomu priechodu pre chodcov, že chce prejsť cez cestu, musí spomaliť, musí zastaviť, a v praxi to znamená, že stále pri tých priechodoch pre chodcov musia byť vodiči veľmi opatrní, vždy spomaliť, pozorne sledovať jeho okolie a byť pripravený včas.
1: Možno to je úplne také zmetočné trošku, lebo keď ideš po chodníku, no, ktorý križujú niekoľko priechodov pre chodcov, tak je logické, že nemusíš na každý jeden z nich prechádza cestou, ale to auto nejakým spôsobom to bude musieť do budúcna vyhodnotiť.
0: No ale chodec takisto bude musieť byť opatrný, pred vstupom na priechod sa musí presvedčiť, že či môže prejsť bezpečne, a hlavne počas prechádzania cez priechod bude zakázané používať mobilný telefón alebo nejaké iné zariadenie, ktoré vám zabraňuje ako chodcovi sledovať tú premávku.
1: Ani slúchadlá na ušiach, myslím.
0: No to tiež nie.
1: Aj to je tam zahrnuté.
0: No.
1: No, tak určite sa o tom ešte bude veľa hovoriť. S 1. septembrom by mali prísť tieto zmeny do v podstate platnosti. Aplikovanej praxe.
0: No ale nás teda zaujíma možno aj ako vodičov, ale aj ako chodcov, že ktoré nerešpektovanie pravidla, možno nejakého jedného konkrétneho, prípadne dvoch, troch, vás vie dosť rozčuliť na tých cestách.
1: Takúto tému sme dnes pripravili pre vás, milí poslucháči, vodiči, chodci. Ak sa chcete trošku rozčuliť pred tým, ako začne školský rok, tak dnes je na to ideálna príležitosť.
0: Teba čo vie najviac nasrdiť?
1: Ako vodiča? Keď niekto zabude na to, že má smerovky.
0: To áno, a ešte napríklad zipsovanie. Toto mňa vie
1: aj
0: tiež...
1: Aj tí strednopruhoví na diaľnici, ktorá má tri pruhy, vie nejakým spôsobom, hlavne tí pomalší. Pretože potom predchádzaš tak, že z pravého do stredného, zo stredného do ľavého a potom zase naspäť.
0: A tak to vyzeráš, keď sa nasrdíš?
1: O tom nemusíme dnes hovoriť my dvaja, necháme ten priestor na našich poslucháčov.
0: Tak my sme už teda začali, že čo nás vie najviac rozčuliť, áno, keď sme za volantom, ktoré nerešpektovanie pravidla, tak poďte aj vy, vodiči, vodičky, ale pokojne aj chodcovia, 0908 704 704.

0: Nebolo v 90. rokoch veľa takých skupín, ktoré by mali toľko hitov ako R.E.M. Jeden sme si zahrali Losing My Religion.
1: Tesne pred pol druhou veľké pozdravy posielame z Rádia Vlna, ale samozrejme dbáme aj na vašu informovanosť a práve preto prichádza Kristýna a krátke správy.
2: Koaličná SNS víta zrušenie transakčnej dane v celom rozsahu. Tvrdí, že od jej zavedenia presadzovala jej zrušenie. Extrémne sucho stále ostalo v Prešovskom a Košickom kraji. Situácia sa zlepšila najmä na západnom a strednom Slovensku. Slovenskí hasiči pokračujú v hasení rozsiahleho lesného požiaru v Srbsku. Ich vrtuľník zasahuje v prírodnej rezervácii Deliblacká peščara. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 6 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, vyjasní sa miestami najmä na východe. S prehánkami či dažďom treba počítať prevažne na severe. Tam teplota vystúpi na 17 až 23 stupňov, inde sa oteplí do 30.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty, takto o pol druhej. Cestári pracujú na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch obojsmerne. Tvoria sa tam aj kolóny a práce budú trvať do piatka. Radar vás môže namerať na D1 za východnou smerom na Važec a spomalte aj na viazde do Kapušian smerom z Lady. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Od skupiny Aerosmith pesnička Crazy o 13.39 z Rádia Vlna, ale spomeňme aj Ľuba Stankovského ako bubeníka skupiny Modus. Toho spievajúceho, ktorý by včera oslávil 75. narodeniny, takže spomíname. Mm-hmm. A zároveň 75 oslavuje dnes ďalší z tých zakladateľov skupiny Modus a neskôršie elánista. Jano Baláš.
1: Uh-huh, ale toto je už Erik Carmen. Janovi blahoželáme, samozrejme pozdravujeme z Rádia Vlna a takto budeme vyhrávať aj do 14. Erik Carmen, Modus, aj Bill Medley a Jennifer Warne.
0: Len pre vás tie najväčšie hity overené časom z Rádia Vlna. A už dobre počúvanie k tomu.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 3 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: 10 minút pred 14. počúvate Rádio Vlna, pekný pondelok aj na slovenské cesty a dnes sa práve na tých cestách zdržiavame aj rečami, pretože pýtame sa vás, že ktoré pravidlo cestnej premávky, respektíve jej nerešpektovanie alebo jeho nerešpektovanie vás vie najviac rozčuliť.
1: Mm-hmm. Alebo každý sme nejakým spôsobom účastní na tej cestnej premávke, či už ako chodci alebo ako vodiči. Tomáš napísal: "Ahojte, viete čo vie vytočiť mňa? Keď sa chodci rozčulujú na semafore, že ten a ten prešiel na aute na červenú. Áno, viem, že je to porušenie zákona, ja sa vždy ako chodec pousmejem a odpoviem: postavte sa tu na hodinku a robte čiarky. Koľko prejde na červenú aut a koľko chodcov? V našom meste by jednoznačne vyhrali tí chodci a ešte plus sú cyklisti, ktorí prejdú cez ten istý priechod na červenú na bicykli, ani sa neunavujú zosadnúť."
0: Mm-hmm. No, tak áno. Kto si bez viny nech hodí kameňom, ako sa hovorí, aj čo sa tých chodcov týka. Druhá vec, čo ma vie vytočiť, je cyklochodník v našom meste, to inak pokračuje Tomáš. Je postavený ako cyklopeší, keď ide náhodou chodec, tak ho cyklisti hneď okrikujú, mm-hmm, že tam nemajú čo robiť. Potom cyklista odbočí, pokračuje po bežnom chodníku na bicykli, ako keby sa nič nedialo.
1: Mm-hmm. Takže takáto klasika. Na druhej strane je otázne možno aj to, či je to takto dobre urobené, hej, v tom danom meste. Majo nám nechal hlasovku.
2: Ahojte, mňa minule maximálne nasrdilo, keď v smere mojej jazdy išla mladá mamička, netlačila kočar, ale v kolieskových korčuliach a ešte mala aj sluchatka v ušiach, tak to bola silná káva.
1: Mm-hmm. Ako keby som seba videl, keď som vozil deti v kočíku na korčuliach.
0: A ešte v smere tvojej jazdy. Ešte toto. Možno Maja ešte viac nasrdilo. A čo Ľubo?
3: Nakoľko som inštruktor motoškoly, vyše 50 rokov, rozštulujú ma to, že vodiče jazdia rýchlo, nakoľko sa ponáhľajú do hrobu a nie do cieľa. Druhá vec, čo ma rozštuluje, neberú ohľad na autoškolu, pretože oni sa asi všetci už narodili s vodičakom v ruke. Ďakujem za pochopenie, Luboš.
1: Mm-hmm. Tak tiež je to asi od prípadu k prípadu, že sa to nedá takto úplne zovšeobecniť.
0: Ale je to asi tak, že keď vidíš to auto, ktoré má označenie autoškola, tak sa snažíš ho predbehnúť a neísť za ním ako ten vodič, lebo vieš, že budeš musieť ísť podľa pravidel.
1: Aj to je pravda. Druhá vec je, že vždy spozornieš, keď vidíš autoškolu, lebo nikdy nevieš, ako sa ten dotyčný mladý šofer bude správať.
0: Tak ale zase je tam profík vedľa neho, takže to nebude také zle.
1: No áno, dostaneme sa dnes ku všetkému možnému v rámci tej cestnej premávky a povedzte aj vy teda, čo vás takto rozčuluje v rámci nedodržiavania pravidiel.
0: 0908 704 704, či už SMS-kou alebo na náš WhatsApp nahrávajte hlasovky.

0: Maťa, sľubujem, že na budúcej vyhradíme trošku väčší priestor v našom vysielaní, lebo je to naozaj dlhočízná pieseň, ktorá má svoje čaro, Giving to me,
1: Michael Jackson. Áno, a zaslúži si zahrať sa úplne celá, ale my jednoducho nemáme teraz priestor, pretože tu ten dostávajú aktuálne informácie, Kristýna je už nachystaná, ideme na ne.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Súd v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice pokračuje čítaním listinných dôkazov. V časti okresu Michalovce vyhlásili karanténu pre Krasoňa Jaseňového. Zajtra treba počítať aj s dažďom. Teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Špecializovaný trestný súd v Pezinku dnes pokračuje v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Súd číta listinné dôkazy, teda najmä zápisnice, dokumenty a výsledky znaleckých posudkov. Medzi čítanými dôkazmi sú aj materiály, ktoré polícii vydal Peter Tóth. Ide napríklad o elektronické nosiče, telefón a dokumenty súvisiace so sledovaním novinárov. V prípade vraždy čelia obžalobe Marian Kočner a Alena Žužová. Obaja požiadali, aby sa na dnešnom pojednávaní nemuseli zúčastniť. Súd sa zároveň zaoberá aj prípravou vražd prokurátorov. Z ich objednávky sú okrem Kočnera a Žužovej obžalovaní aj Dušan Kracina a Darko Dragič. K samotným vraždám napokon nedošlo. V časti okresu Michalovce vyhlásili karanténu pre výskyt nebezpečného škodcu, Krasoňa Jaseňového. Jeho prítomnosť potvrdili vo viacerých obciach okresu aj priamo na napadnutých jaseňoch. Úrady preto zakázali premiestňovanie napadnutého dreva a kôry a nariadili odstraňovanie a bezpečnú likvidáciu poškodených stromov. V zamoranej oblasti zároveň nie je povolená výstavba nových jaseňov. Karanténne opatrenia platia v 13 obciach. Okolo nich vznikla aj najmenej 10 metrová ochranná zóna, ktorá zahŕňa aj Michalovce. Krasoň jaseňový pochádza z východnej Ázie. Jeho larvy poškodzujú stromy pod kôrou a môžu spôsobiť ich úplné odumretie. Opozičný poslanec Marek Krajčí chce, aby zdravotné poisťovne mali väčšiu zodpovednosť pri zabezpečovaní plánovaných operácií.
4: Prinášam novelu zákona, kde teda poisťovňa musí svojmu poistencovi dať zoznam tých poskytovateľov, ktorí ho do termínu maximálnej čakacej lehoty naozaj aj zoperujú.
2: Dnes si podľa Krajčího musí pacient sám obvolávať nemocnice a zisťovať, kde ho dokážu zoperovať na čas. Poslanec tvrdí, že jeho návrh by mohol pomôcť skrátiť čakacie lehoty na operácie. Rezort zdravotníctva ani zdravotné poisťovne na to zatiaľ nereagovali. Pri nehode autobusu s nemeckými školákmi v Holandsku sa zranilo 16 ľudí. Autobus na diaľnici narazil do dodávky, prerazil z vodidla a skončil v protismere. V autobuse bolo približne 50 ľudí, väčšinou študentov, ktorí cestovali na školský výlet do Paríža. Niektorí utrpeli vážnejšie zranenia a skončili v nemocnici. Medzi zranenými sú aj vodiči autobusu a dodávky. Niekto zo zranených podľa školy nie je v ohrození života. Diaľnicu museli po nehode úplne uzavrieť. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 6 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, vyjasní sa miestami najmä na východe. S prehánkami či dažďom treba počítať prevažne na severe. Tam teplota vystúpi na 17 až 23 stupňov, inde sa oteplí do 30.
5: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička smerom do Kráľovian. Pri krajnici sa pohybuje vodič s pokazenou motorkou. Cestári pracujú na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch obojsmerne a tvoria sa tam aj kolóny. Práce budú trvať do piatku. Radar vás môže namerať na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Zvolena a spomalte aj na viazde do Kapušian smerom z Lady. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Dneškom sme oficiálne odštartovali posledný prázdninový týždeň a inak aj rodičia vedia, že sa im to kráti, lebo z času na čas pípne nejaká tá správa na EduPage. Aj pred chvíľou mi jedna pípla.
0: A čo chceli?
1: Taká ponuka krúžkov pre rodičov.
0: A to nie sú len tie športové, tam už sú také rôzne iné však, že dá sa aj iné vybrať, ako za naše éry.
1: Tak tá ponuka je oveľa širšia, samozrejme. Zase nezávidíme, práve naopak doprajeme tým našim deťom, ale ešte aj ten týždeň prázdniným doprajeme, nie?
0: Tak to do pondelka. No a potom v útorok to celé vypukne asi aj na tých cestách. Zatiaľ na to veľmi nechceme myslieť. Dovolenkujte s nami, užívajte tú prázdninovú náladu, ak sa dá.
1: A nenechajte si náladu pokaziť žiadnymi školskými rečami, práve naopak. Užívajte si tento pondelok s nami a s takouto výbornou muzikou.
0: Takto do pohody aj Marika Gombitová a Vyznanie.

0: Ono to má svoj zmysel vybrať takéto preberačky aj do popoludnejšieho vysielania Rádia Vlna. Ricky Martin, Livinola Vida Loka, no ja tiež potrebujem ešte trošku asi prebrať, alebo sa viac rozprávať, ale chcel som povedať, že sa to môže zísť aj v našej súťaži.
1: Áno, nezabudol si, ako sa volá, verím, že za týždeň.
0: Vyber si, čo chceš.
1: 4 témy, ktoré máme.
0: Hudba, film, šport alebo prekvapenie.
1: Kde sa človek má prihlasovať?
0: Rádio Vlna SK, lomka popoludne a tam nájdete súťažný formulár do našej hry. Vyber si, čo chceš.
1: Čaká, ty si nikde nebol ten týždeň, ty všetko vieš. Tak dúfajme, že takto nás v podstate neprekvapí a prekvapí aj náš hráč alebo hráčka, ktorá sa bude hlásiť do hry Vyber si, čo chceš a všetko bude vedieť a tým pádom aj získa peknú cenu.
0: Veľmi peknú cenu tento týždeň poukaz Tesco má v hodnote 50 eur. Ak si on chcete zahrať, tak samozrejme tá cesta vedie cez náš web Rádio Vlna SK lomka popoludne.
1: A vypísať súťažný formulár k našej hre Vyber si, čo chceš.
2: Rádio Vlna. Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Startpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Nie je účelom tej našej dnešnej popoludnejšej témy na vlne hnevať sa jeden na druhého, druhý na tretieho, vodiči na chodcov, chodci na vodičov, nie?
1: Á, ani náhodou, ale skôr chceme poukázať na to, čo jedným na druhých trošku prekáža, respektíve zistiť, ktoré pravidlo cestnej premávky, ak sa nedodržiava, vás vie rozčuliť.
0: Takže vytvárame svojím spôsobom aj takú edukáciu pred tým, čo nás čaká už budúci týždeň, to znamená oveľa plnšie cesty ako teraz.
1: Áno. Rasto napísal, keď ma niekto predbehne, to mi neprekáža. Trošku pribrzdím, nech si ide, ale extrémne ma vytáča neopodstatnená pomalá jazda. Dedina medzi 35-45 a okrsky 65 max. Alebo keď niekto pred vami brzdí a meter pred odbočením dá smerovku, teraz si ju môžeš vieš čo. Napísal Rasto, nie ja.
0: Miro, smerovky to chytám iné nervy, keď hodí smerovku, už keď odbočí, alebo teda vôbec ju nedá, najradšej by som mu vytrhol tú páku a zahodil aj so slovami, že aj tak ju nepotrebuješ.
1: Aha, ja som si to jednak tiež niekedy predstavovala, že keď mňa tie smerovky tiež občas vytáčajú a mávam také
0: obsahy. Si predstavila, že zastavíš
1: to auto a vytrhnem ju, hej, že netreba ti ju.
0: Vyhodíš tú smerovku z okna. Pali nechal hlasovku.
2: Jedna vec, čo ma vie neskutočne naštvať, je keď sa niekto dokáže postaviť do kruhového objazdu, keď vie, že ho neprejde a tým pádom zablokuje celú premávku, lebo to také slovenské. Keď ja stojím, musí stať každý.
0: Prišli kruhové objazdy skôr, ako sme si na ne zvykli. To je asi také.
1: Ale aspoň nie sme krajina, ktorá je kráľom tých kruhových objazdov, pretože vieme, že Taliansko aj v Chorvátsku, aj v Taliansku ich je oveľa, oveľa viac.
0: No a ešte jedna hlasovka a to bude Ali.
3: Mňa ako chodca veľmi vytáča, keď mi v prvom jazdnom pruhu zastaví auto, ja nastúpim na vozovku a v tom druhom pruhu prefrčí auto rovno pred nosom. V tom lepšom prípade minule sme išli so synom a keby nemal dobre periférne videnie, tak nás oboch asi zrazí. Vtedy radšej nestúpam na vozovku, radšej som, keď mi nezastaví, ako keď mi jeden zastaví a druhý nie. Niekoľko nehôd sa takto stalo. Je to podľa mňa trošku taká nezodpovednosť tých vodičov. Keď vidím, že v jednom pruhu stojí auto, tak buď zastaviť, alebo ten prvý potom nech prefrčí a ja mám lepšie videnie. Ďakujem, ahojte.
4: Toto je Rádio Vlna. Rádio Vlna.

0: Som tvoj muž. Richard Miller a Nebude to ľahké o pol tretej u nás na vlne.
1: No, trošku si ho predbehla. My nebudeme predbiehať s tým, čo máme v pláne, pretože sú tu ďalšie aktuálne informácie. Kristina pripravila krátke správy už za okamih.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
0: Je minútka po pol tretej a sú to krátke správy. Koaličná strana Hlas SD predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendom. Polícia zistila počas sobotnej celoslovenskej dopravnej kontroly viac ako 1300 priestupkov. Pri kontrole sa policajti zamerali aj na alkohol a iné návykové látky. Švédsko zriadi komisiu, ktorej cieľom bude predchádzať útokom na školy. Pristúpi k tomu niekoľko dní potom, čo pri piatkovom útoku mečom na strednej škole zahynula 17-ročná študentka a ďalšie 3 osoby utrpeli zranenia. Zajtra bude oblačno až zamračené, vyjasní sa miestami najmä na východe. S prehánkami či dažďom treba počítať prevažne na severe. Tam teplota vystúpi na 17 až 23 stupňov, inde sa oteplí do 30-ky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj za volanty. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Stojíte tam asi 20 minút. Radar vás môže namerať na D4 za vjazdom Bratislava v Rakuňa smerom do Ivanky pri Dunaji. A merajú aj na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Zvolena. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 7.42, pekný pondelok, želáme z Rádia Vlna a tá upratovacia štatistika hovorí jasnou rečou. Najmenej si užívame upratovanie a umývanie riadu po varení a po jedení.
1: Tak lebo keď máš plné brucho, tak sa ti veľmi ťažko tam krúti v tej kuchyni okolo týchto záležitostí, ale to asi nikoho neprekvapuje naozaj.
0: Aj keď jeden muž dnes v dobrom ráne našu Dominiku prekvapil.
2: Čo som rozhodne nečakala, že dnes to tu bude aj taká trošku zoznamka, počúvajte milé ženy, napísal mi Pali. Ja ľúbim, keď to môžem po varení všetko poumývať a tešiť sa z toho, ako je to čisté. Myslím to úplne smrteľne vážne. Ja normálne som odpadla teraz jedného Paliho, takéhoto, do každej slovenskej domácnosti.
1: Ponúkli sme ho, keby náhodou mal niekto záujem, treba sa obrátiť na Dominiku.
0: Dnes ráno to bolo o príprave jedla a o tom, čo tej prípravy si najmenej užívate.
1: Áno, lebo veď bol víkend a aj v slovenských domácnostiach sa veľa vyváralo. Veľakrát ste spomínali, že trojobal.
0: Trojobal. Aj Stanko inak najmenej si pri varení užíva.
3: Je to obalovanie reznov, respektíve karfiolu v trojobale. Som zababraný až po lakte. Pekný deň, Rádio Vlna.
1: Pamätáš si oslavu našich narodenín v januári, keď sme tu robili takú tú rezňovú párty?
0: Pamätám, tak toto ešte na štvrtom poschodí cítili.
1: 2,5 hodiny sa tu vysmážali rezne a robil sa tento trojobal. A to teda sme si užívali náramne, lebo sme sa pri tom zabávali.
0: Áno, takže treba možno pozvať kamarátov a vtedy sa a samozrejme ich aj prijať do toho. A nie len pohostiť, ale ich aj zapojiť do tej prípravy.
1: A je to všetko jednoduchšie. No.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
6: Duffer. Dobré papierníctvo.
7: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
9: Ja!
10: Jipi, jipi!
9: Jí!
8: Hornbach, s nami to zvládnete. Come and die, yeah.

0: aféru.
1: Neoficiálna talianska hymna, takto aj na Slovensku dobre padne 24. augusta o 14.53. Pozdravujeme z Rádia Vlna a špeciálne v tejto chvíli aj Andreja, ktorého máme na linke.
2: Ahoj, ahoj.
3: No vítaj u nás. A čo myslíš, prečo ti voláme, Andrej?
2: Zapojil som sa do súťaže.
3: Je to tak. Do súťaže Vyber si, čo chceš, naša tradičná kvízovka o maximálne dvoch otázkach, ale už pri prvej by si mohol brať tú dnešnú peknú cenu.
1: A to je poukaz Tesco má v hodnote 50 eur. Toto môže byť tvoje, keď teda budeš správne odpovedať. Jedna taká nesúťažná otázka, ako sa máš?
2: Veľmi dobre, pracovne.
3: Asi ťa práca baví.
2: Keď máte radi prácu svoju.
1: Tak, tak.
3: Áno, tak vychádzajme z toho. Dobre, čiže 4 témy na výber, hudba, film, šport alebo prekvapenie.
2: Skúsme prekvapenie.
3: Otázka pre teba. Čo by si povedal, v ktorej krajine sa nachádza najväčší rybník na svete? A nie je to vôbec ďaleko od Slovenska.
1: No.
2: Je v Rakúsku?
3: Nie je to Rakúsko.
1: Ale iní naši susedovci, takým, ktorým aj rozumieme. A je to Česko.
3: Je to Česko, je to rybník Rožomberk. Najväčší rybník na svete. A nevadí, ešte je tu jedna šanca. A tá otázka sa bude týkať slovenského mesta, v ktorom sa nachádza katedrála svätej Alžbety. Ktoré to je mesto?
2: Košice.
3: Tam si bol.
2: Áno, áno.
3: Počujeme, že si cestovaný.
1: Uh-huh. A že jazdíš na veľkom aute.
2: Áno, áno.
1: Veľké auto, veľký volant. Dobre, tak aj veľkému chlapovi teda posielame poukaz Tesco má v hodnote 50 eur. Blahoželáme.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: A ešte šťastie na cestách želáme. Nech sa darí. Ahoj.
2: Ďakujem pekne, majte sa.

0: pesničkou Big in Japan od skupiny Alphaville sme tak v polovici toho nášho popoludnejšieho snaženia. Už sa blížime k 15. hodine, to znamená, že bude veľký priestor aj pre informácie.
1: Máme to naše dievčatá a ponúka

0: Majú veľké správy Rádia Vlna.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Transakčná daň by mala od budúceho roka skončiť. V Maďarsku sa zrútila stíhačka Gripen, pilot sa katapultoval. Zajtra treba počítať už aj s dažďom, teplota vystúpi do 30 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Vláda pripravuje zrušenie transakčnej dane od 1. januára budúceho roka. Oznámil to premiér Robert Fico. Minister financií má pripraviť potrebné zmeny, aby sa daň z finančných transakcií zrušila. Dane dlhodobo kritizujú podnikatelia, opozícia aj koaličné strany SNS a Hlas. Potrebné je vyriešiť ešte súvisiaci výpadok v štátnom rozpočte vo výške niekoľko 100 miliónov eur. SNS na Facebooku uviedla, že víta zrušenie transakčnej dane v celom rozsahu. Strana odkázala, že je pripravená konštrukt aktívne rokovať o štátnom rozpočte na budúci rok. Podpredseda koaličnej strany Hlas Erik Tomáš dodal.
3: Vítam toto rozhodnutie, že bude transakčná daň zrušená. Samozrejme chcem povedať, že čo sa týka nového zákona o štátnom rozpočte pre budúci rok, tak strana Hlas sociálna demokracia, ako aj ja osobne, budeme mať niekoľko podmienok a červených čiar.
2: Aj opozičné strany vítajú plán vlády úplne zrušiť transakčnú daň. Vládu však kritizujú za to, že daň vôbec zaviedla. Progresívne Slovensko aj SAS vyzývajú premiér, aby daň zrušil ešte tento rok. Pokračuje predseda Sasky Branislav Gröling.
4: Na septembrovej schôdzi Národnej rady máme predložený návrh novely zákona, ktorý transakčnú daň ruší už od 15. novembra tohto roku. Ak to Fico myslí vážne a nie je to len predvolebný marketing, nech dá pokyn koalícii, aby náš návrh podporili.
2: Hnutie Slovensko a KDH hovoria, že jej zavedenie poškodilo firmy a slovenskú ekonomiku. Predseda KDH Milan Majerský dodal.
5: Vláda v priamom prenose priznala svoje zlyhanie. Zrušenie transakčnej dane je iba hasenie požiaru, ktorý sama založila. KDH od prvého dňa varovalo, že tento ekonomický nezmysel odoženie zo Slovenska investorov a ohrozí domáce firmy. Presne to sa aj stalo.
2: Plán vlády zrušiť transakčnú daň vítajú aj zamestnávatelia. Pokračuje prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
6: Veľmi pozitívne vnímame tento krok, je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, je to pochopenie súčasnej ekonomickej reality v slovenskej ekonomike a vnímame to ako pozitívny signál k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a predpokladáme, že to bude len začiatok ďalších pozitívnych krokov, ktoré slovenská ekonomika potrebuje v budúcom období.
2: Podľa zamestnávateľov bola transakčná daň pre firmy záťažou a odrádzala aj zahraničných investorov a tento krok preto vítajú. Zároveň však žiadajú ďalšie opatrenia. Navrhujú napríklad zníženie daňového a odvodového zaťaženia. Transakčnú daň zaviedla vláda minulý rok v apríli. Živnostníci ju od začiatku tohto roka už neplatia.
7: Poznáme sumu budúceročnej minimálnej mzdy. Tu aktuálne dostáva 120 tisíc zamestnancov. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš.
8: Minimálna mzda sa určí ako 60% priemernej mzdy a preto vďaka tejto vláde bude minimálna mzda na budúci rok 972 eur a priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
7: Minister práce tiež odhadol, že na ďalší rok minimálka už hranicu 1000 eur prekročí. Spolu s minimálnou mzdou rastú aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov, pretože sú na minimálnu mzdu naviazané. Dohodli sa na tom na tripartite. Po rokovaní Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení vyhlásila, že s dohodou nesúhlasila. Pokračuje prezident zamestnávateľov Rastislav Machunka.
9: Sme nesúhlasili už so samotným vzorcom, ktorý dnes definuje zvyšovanie minimálnej mzdy pri nedohode, pretože tento nie je naviazaný na ten kľúčový parameter, ktorým je práve produktivita práce, podľa ktorého by sa mala minimálna mzda zvyšovať. A preto samozrejme nemôžeme súhlasiť ani s takýmto navýšením minimálnej mzdy, preto dnes nie je dohoda.
7: Zamestnávatelia dodali, že aktuálne sú na Slovensku vysoké výdavky na príplatky za sviatočnú či víkendovú prácu. To znižuje našu konkurencieschopnosť napríklad oproti Česku. Konfederácia odborových zväzov ocenila, že automat pri nedohode sociálnych partnerov garantuje výšku minimálnej mzdy vypočítanú z priemernej mzdy. Pokračuje prezidentka odborárov Monika Uhlerová.
10: Musím však podotknúť, že na aj európskej úrovni sa čoraz intenzívnejšie komunikuje a diskutuje téma tzv. Dôstojnej minimálnej mzdy a vôbec dôstojných platov.
7: Podľa odborných výpočtov by mala byť dôstojná minimálna mzda na Slovensku 1344 eur.
2: Obchvat Ružomberka by mali už čoskoro otvoriť. Oznámil to minister dopravy Jozef Ráš. Diaľničný úsek D1 Hubova Ivachnova je podľa neho prakticky hotový. Zostáva dokončiť posledné práce a vybaviť potrebné povolenia.
11: Obchvat Ružomberka otvoríme v prvej polovici októbra. Takže prosím všetkých Ružomberčanov aj všetkých Slovákov, ktorí cestujú po tejto ťažko skúšanej ceste, aby ešte chvíľku vydržali, ale už sa to blíži, už vidíme to svetlo na konci tunela.
2: Takmer 15-kilometrový úsek zahŕňa aj tunel Čebrať, dlhý 3,6 kilometra. Nová diaľnica odľahčí dopravu v Ružomberku a motoristom má cestu skrátiť približne o 16 minút.
7: Polícia obvinila 34-ročného rušňovodiča zo zrážky dvoch vlakov pri Jablonove nad Turňou. Hrozí mu 4 až 10-ročný trest vo väzení. K nehode došlo v lani v októbri pred tunelom, kde sa dve koľaje spájajú do jednej. Pokračuje košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
12: Muž, ktorý bol v čase zrážky rušňovodičom jednej z vlakových súprav, podľa získanej dôkaznej situácie pri plnení svojich pracovných povinností dostatočne nevenoval pozornosť vedeniu vlakovej súpravy a v úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie, prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim popod horský priechod Soroška.
7: Namiesto toho pokračoval rušňovodič v jazde nezmenenou rýchlosťou. Podľa vyšetrovania nerešpektoval návestidlo stoj a vošiel na koľaj, po ktorej išiel druhý vlak. Pri zrážke sa zranilo 98 ľudí, z toho 27 ťažko. Minister dopravy Jozef Ráš už skôr uviedol, že rušňovodič počas jazdy sledoval YouTube.
2: Polícia preverovala hrozbu bombou v trnavskej nemocnici. Anonym v e-maile podľa televízie joj tvrdil, že v nemocnici je bomba a žiadal výkupné v kryptomene. V prípade, že ho nedostane, hrozil výbuchom budovy. Polícia prijala oznámenie ráno a nemocnicu prehľadala. Bezpečnostná kontrola bola negatívna. Podľa polície neboli ohrozené životy ani zdravie ľudí. Nemocnica funguje bez obmedzení a nezrušila ani plánované operácie. Polícia zatiaľ ďalšie podrobnosti neposkytla.
7: Slovenskí hasiči pokračujú v hasení rozsiahleho lesného požiaru v Srbsku. Ich vrtuľník zasahuje v prírodnej rezervácii Deliblacká peščara. Počas druhého dňa nasadenia slovenský vrtuľník zhodil na požiar vodu celkovo 26 krát. Spolu zasahuje 6 vrtuľníkov zo Srbska, Slovenska, Česka a Rumunska. Vodu naberajú z Dunaja. Slovenský tím je súčasťou medzinárodnej pomoci, ktorú do Srbska vyslala Európska únia. Do hasenia sa zapojili aj hasiči a technika z viacerých krajín.
2: Pri maďarskom meste Zolnok sa zrústila vojenská stíhačka Gripen. Pilot sa stihol katapultovať a podľa úradov je naživé a v stabilizovanom stave. Prevezú ho do nemocnice na pozorovanie. Stíhačka havarovala krátko po 10. hodine dopoludnia v areáli vojenskej základne. Podľa prvých informácií sa nikto ďalší nezranil a nehoda nespôsobila škody na civilnej infraštruktúre. Podľa neoficiálnych informácií mohol mať stroj problémy s hydraulikou a pri núdzovom pristávaní sa neotvoril jeden z podvozkov.
7: Slovenské volejbalistky dnes čaká dôležitý zápas s Chorvátskom na majstrovstvách Európy v Göteborgu. Víťazstvo ich môže výrazne priblížiť k postupu do 8-finále. Slovenky majú po dvoch zápasoch jeden bod. V sobotu prehrali so Švédskom tesne 2-3. Chorvátky zatiaľ prehrali oba zápasy a nezískali ani set. Oba týmy tak dnes zabojujú o dôležité body. Zápas sa začne o 16.
2: Slovensko bude mať na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani 13 reprezentantov. Šampionát sa začne v stredu a potrvá do nedele. Pre Slovákov budú podľa trénera Andreja Biebauera dôležité nielen medaily, ale aj body do kvalifikácie na olympijské hry v Los Angeles v roku 2028. Tie majú na majstrovstvách sveta až 1,5 násobnú hodnotu.
13: Je to veľmi dôležitý pretek, najdôležitejší v sezóne. Dá sa tam nabodovať ešte o polovičku viac ako na iných pretekoch. V tých disciplínach K1 aj K2 aj K4. Jednoznačne taká dvojka má najviac bodov a tam sa zameráme, aby sme tam urobili tú kvalifikáciu pomyselnú.
2: Za najväčšie slovenské nádeje označil Samuela Baláža, Adama Boteka a Denisa Mišáka. Slovenská výprava sa predstaví v 9 disciplínach.
7: V noci bude spočiatku jasno, neskôr pribudne oblačnosť a ojedinele aj zaprší. Teplota neklesne pod 6 stupňov, mimo údolí bude najmenej 12 stupňov. Utorok bude s oblačnosťou, sem tam aj s jasnou oblohou na východe. Najmä na severe môže pršať, oteplí sa tam do 23 stupňov, na juhu až do 30. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. We'll be right back.
14: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
7: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať pozor na D1 na 64. kilometri za Hlohovcom smerom do Trnavy. V pravom pruhu je roztrhnutá pneumatika a pri krajnici je odstavený kamión. Zvyšte opatrnosť. Pozor aj v kolóne na vjazde do Ružomberka smerom z Chubovej. Tam sa zdržíte 20 minút. A radar ste nám nahlásili na D4 za výjazdom Bratislava v Rakuňa smerom do Ivanky pri Dunaji. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
14: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
15: Muži, ktorí všetko prekonajú, vyjadrujú sa veľmi otvorene a majú výraznú seba dôveru, tak v tejto charakteristike by sa mali nájsť dnešní meninoví oslavenci.
16: Mm-hmm. Čiže Bartolomej, alebo Barto, alebo Berco, ako im už hovoríte po domácky, tak toto sú tí oslavenci a pozdrav ide nielen im, ale aj ďalšiemu takému supermužovi.
15: Volá sa Marek, je to Tánin manžel, dnes oslavuje narodeniny, že ho chce pozdraviť a dnes sa vracia z Česka aj s partiou správnych chlapov, napísala Táňa. Popri tom všetkom, ako napísala pozdrav, tak dokáže aj zavárať papriku a poďakovala, že sme s ňou.
16: No, tak si ju možno trošku inšpirovala. Ty si mala minulý týždeň taký zavárací. Dúfam, že využije možno že nejakú radu, alebo niečo z toho, čo sa tam ukázalo, alebo odznelo.
15: No, tak všelijaké príhody odzneli, tak sa teším teda, že aj zavárate, čokoľvek robíte, možno pracujete, oddychujete, ešte dovolenkujete s nami.

0: Ak raz príde také nové pravidlo do cestnej premávky, že po chodníkoch len vo valčikovom tempe, tak toto môže poslúžiť ako dobrá melódia. Ale zase nemôžeme mať slúchadlá, pokiaľ prechádzame cez prechod prechodcov. Aj to bude jedna z noviniek od septembra.
1: Čiže hudbu si iba predstavovať.
0: Áno. No, a raz, dva, tri. Raz, dva, tri.
1: To leto je inak fajn aj na tých slovanských cestách, pretože je tam taká pohodička, hej? Ale s príchodom septembra prichádza nielen viac aut na tie cesty, ale aj novinka v pravidlách cestnej premávky pri priechodoch prechodcov.
0: Áno, lebo šoféri musia zostať ešte skôr alebo zastať ešte skôr, ako chodec vstúpi na vozovku. Ja, my sme sa trošku už akože bavili o tom s Maťou, že ženy v tomto budú mať výhodu, lebo ženy dokážu čítať myšlienky mužom.
1: A máme šiestý zmysel, že
0: máte alebo šiestý zmysel, no tak v tom to je jednoduchšie túto situáciu zvládať. Alebo tých pravidel bude asi trošku viac, takže o všetkom sa ešte včas dozviete. Ale dnes sa pýtame na to, že nerešpektovanie ktorého pravidla cestnej premávky vás vie najviac rozčúliť.
1: Dany píše, nedodržiavanie bezpečnostného odstupu. Vždy nechám kúsok miesta od vozidla predo mnou, ale vždy sa tam obchá niekto, kto nerozmýšľa a teraz mu možno dôjde, alebo že mu to raz dôjde, keď nedobrzdí za ním nejaký kamión.
0: Mm-hmm. Miro, o všeobecnosti som za volantom kľuďas a dokážem odpustiť skoro všetko, ale nemám rád, keď auto predo mnou najskôr 100 metrov brzdí a až potom dáva smerovky.
1: Áno, tie smerovky väčšinou nás nasrdia za tým za volantom. A Zuzku?
2: Mňa vie rozčuliť, keď stojím v pripájacom pruhu a nikomu nenapadne preradiť sa do vedľajšieho pruhu, ktorý je prázdny, aby som sa mohla plynule zaradiť. Viem, nie je to povinnosť, ale možno taká obyčajná ľudská ohľaduplnosť.
0: Mm-hmm. Slušnosť. Marek je šofér autobusu a tiež zostáva relatívne kľudným až do momentu.
3: Keď chcem ísť s autobusom MHD zo zastávky, no a miesto toho, aby to auto dalo teda nohu alebo vodič nohu z plynu dolu alebo pribrzdil, tak vidím spätno zrkadle, ako sa mu tie predné svetla dvíhajú. No a potom predo mnou on zistí, že nemôže odbočiť napríklad doľava a zbrzdí ma, alebo sa stretneme hneď na červenej.
0: Tak cestná premávka je život sám o sebe. Tiež sa tam ukazujú rôzne charaktery ľudí, aj rôzne vedomosti vodičov, aj tie, ako sa hovorí, že skills.
1: A niekedy si človek myslí, keď je za tým volantom, že druhý ťa nevidí, hej? Keď sedíš za tým volantom, že môžeš si robiť čokoľvek, ale ono to tak nie je. No,
0: no podebatíme ešte. Dnes popoludne o tom do 17. máme čas, tak ak chcete prispieť, aj na Facebooku Rádia Vlna sa dá.
4: Ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biela paprika iba 1,49 € za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 € za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 3 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: Keď teraz kúpite broskyne Paraguayo, len euro 99 centov za 1 kilogram. Kaleráp len 45 centov za kus. A kuracie štvrte len euro 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

0: Habera a Niekto ma musí mať rád. Toto sú hity overené časom z vášho rádia Vlna aj z tých rokov 90.
1: Tak nájdu sa určite takí, ktorí ho majú radi aj túto pesničku, ktorú sme zahrali o 15.30 aktuálne. A ideme na správy, ktoré pripravila Karin. Pozrime sa, čo je nové.
2: Strana Hlas predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendom. Francúzska vláda zakáže používanie mobilných telefónov na stredných školách. Platiť by to malo od začiatku školského roka. Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček údajne pozastavil rokovania o prestupe z Lechie Gdaňsk do Frosinana. Do finalizácie dohody pritom chýbalo len niekoľko posledných krokov. V noci bude jasno, najchladnejšie v údoliach, kde teplota klesne na 12 až 6 stupňov. Postupne bude pribúdať oblačnosť a zajtra najmä na severe môže pršať. Oteplí sa najviac na 23 až 30 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom a v Žemberovciach obojsmerne meria čierna Škoda Octavia Kombi. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo do dopravy. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Sandra, Stop for a Minute, počúvate z Rádia Vlna. Verím, že teda máte dnes pohodu v tento 24. augustový deň, ale nebol vždy veselý, ani z pohľadu nejakých odchodov.
1: No, pred 5 rokmi nás opustili hneď dvaja hudobníci. Spoluzakladateľa klavesák skupiny Simply Red, Fritz McIntyre.
0: Áno, a bubeník skupiny Rolling Stones, Charlie Watts.
1: Charlie mal vtedy 80 rokov, ale čo sa týka ďalších udalostí, ktoré sú zaznamenané 24. augusta, napríklad pred 30 rokmi v 96. nastal prvý verejný konflikt skupiny Oasis.
0: Spevák Liam Gallagher sa nedostavil na nahrávanie pre MTV Unplugged Session do Royal Festival Hall. A neskôr teda sedel v publiku a sledoval show odtiaľ, vokály nechal svojmu bratovi.
1: Aj chlapi vedia trucovať. V 75. začala skupina Queen nahrávať pesničku Bohemian Rhapsody. Mamma mia, mamma
0: mia. Bolo to v štúdiu o Velse, v Rockfielde. Pripravil to celé Freddie Mercury a riadil celý tým ako taký režisér počas trojtýždňového nahrávania. Oni všetci vedeli, čo majú robiť.
1: Tak to má vyzerať jedno nahrávanie. V 48. sa narodil svetoznámy francúzsky instrumentalista Jean-Michel Jarre, 75 dnes oslavuje.
0: No počkaj, to už hovoríš o Janovi Balážovi. Alebo gitarista, spevák, skladateľ Elánu Jano Baláž dnes zaokrúhil vek na 75 rokov a my sa na neho veľmi tešíme už tento víkend, sobotu vo Východnej, kde budeme súčasťou ich koncertu Elána Kamaráti.
1: Takže bude Rádio Vlna a Elán na jednom mieste. Asi to bude stať za to.
0: Určite áno. Nechajte sa pozvať.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

0: Dnes u nás popoludní na vlne aj o tom, ako sa pozeráme na seba v cestnej premávke.
1: Áno, čo z toho, čo by sa malo dodržiavať, nás rozčuluje, keď sa nedodržiava, alebo sa nám to ťažko toleruje, keď to urobí vodič, cyklista, kolobežkár alebo chodec.
0: A Leo, ako vodič z povolania, by mohol naozaj napísať knihu o takých situáciách, ktoré vedia nasrdiť.
2: Diaľnica, stredný pruh, zásadne sa má podľa vyhlášky jazdiť vpravo a táto vec ma dokáže tak mierne naštvať, keď vidím, že niekto ide 110 v prostrednom pruhu a osobáky, ktoré sú trochu rýchlejšie, ho odbiehajú dokonca aj sprava.
1: Jak v Taliansku sa pripravuje zmena v zákone, ktorá to povolí, toto obiehanie sprava, lebo tiež sa im tam množia takéto prípady na ich trojprúdovkách a ťažko sa im to odučuje.
0: Odúča, ale tak zatiaľ to ešte nie je asi ani v tom Taliansku, ale Leo má toho viac.
2: Ďalšia vec. Pred prechodmi, hlavne milé dámy, ktoré idú večer z kostola, sa nedebatuje, pretože ja zastavím, snažím sa babenky pustiť,

0: A druhýka, čo sa mi stalo, LTT, nikomu sa ešte nestalo. Stala som pri prechode prechodcov. Hádajte, z akého dôvodu som tam stala, lebo prechádzali chodci. A jedno auto ma šlo obiehať, ešte vytrubil, ešte mi ukázal na mňa rukou, že čo stojím. Ja, že asi preto, že chodia, idú chodci cez cestu.
1: Cítiť tam ten zvýšený adrenalín u Veroniky. Ale o tom sme inak už aj hovorili, že naozaj mimoriadne nebezpečná situácia.
2: A ešte horšie v kombinácii s autobusom, keď sa náhodou chodci rozhodnú po vystúpení z autobusu prebiehať cez cestu, cestu jeho prednú stranu. Ej, a tam sme naozaj vždy veľmi, veľmi opatrní a predvídaví ako vodiči.
1: No tak si budeme dávať pozor a pokojne ešte máte na to čas, aby ste napísali, čo vás vie takto mierne vytočiť, či už za tým volantom, alebo ako chodca.
2: No a potom budú na tých cestách možno, že o niečo bezpečnejšie.
3: Keby bolo niečo...

0: Sobotu vo východnej sme si tak na 80% istí, že Jožo Ráž aj napriek tomu, že nespieva veľmi rád túto pesničku na svojich koncertoch, že to pre vás urobí.
1: No, položil si mu túto osobnú otázku, keď bol u nás na návšteve a áno, spomínal to v tejto pesničke. A na druhej strane, človek, keď vidí z toho pódia tú odozvu, ktorú

0: na svoje skladby má, tak to musí byť prenádherný pocit.
1: Jožo Ráž a Vodač ma drží nad vodou takto o 16. z Rádia Vlna, ale už v tejto chvíli je s nami aj Karin, to znamená, že si dáme ďalší prehľad udalostí.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Hlas predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Grécko zasiahli v týchto dňoch extrémne horúčavy. Na Slovensku zajtra teploty do 30 stupňov, na severe aj dážď. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Koaličná strana Hlas predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendom. Pokračuje Richard Raši.
4: Neexistuje reálny dôvod na to, aby občania, ktorí si navolia vládu, nemali možnosť, keď sa vláda spreneverí tej nádeji, ktorú do nej občania dávali, tak majú mať občania možnosť aj túto moc vzať.
2: Návrh by podľa Richarda Rašiho zaviedol aj obmedzenia, aby sa to nezneužívalo. Napríklad, že petíciu s podpismi na zvolanie referenda by iniciátori museli odovzdať do pol roka od získania prvého podpisu. Takéto referendum by zároveň nemohlo byť vyhlásené v prvom a poslednom roku volebného obdobia. Ministerstvo spravodlivosti pripravuje podobný návrh, ktorý by umožnil voličom ukončiť volebné obdobie. Podľa Rašiho o ňom bude najskôr rokovať koaličná rada, ktorá ho posúdi. Nevylúčil, že Národná rada berie oba návrhy. V zábavnom parku pri termálnom kúpalisku v Štúrove vypadli počas jazdy z kolotoča deti. Nehoda sa stala v sobotu večer. Na mieste zasahovali policajti aj záchranári. Potvrdili, že v dôsledku pádu utrpeli tri maloleté osoby a jedna mladistvá osoba drobné poranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Prípad polícia vyšetruje ako prečin všeobecného ohrozenia. Grécko zasiahli v týchto dňoch extrémne horúčavy. Doteraz boli pritom v krajine teploty skôr mierne. V týchto dňoch ale grécke teplomery ukazujú aj 40. Nezvyčajne teplo zostáva aj v noci, a to najmä v mestách, v strednom Grécku a na Peloponéze, kde môžu hodnoty o 4. hodine ráno lokálne presahovať 30 stupňov. Podľa odhadov meteorológov by mala vlna horúčav trvať do začiatku budúceho týždňa. Obávajú sa preto šírenie požiarov. Tour de France organizovala na Slovensku 6. ročník podujatia Letap Slovakia. Súťažilo takmer 1150 cyklistov. Vybrať si mohli dlhšiu alebo kratšiu trať. Obe hlavné trate vyvrcholili záverečným stúpaním do cieľa na bratislavskom Kamzíku. V noci bude jasno, najchladnejšie v údoliach, kde teplota klesne na 12 až 6 stupňov. Postupne bude pribúdať oblačnosť a zajtra najmä na severe môže aj pršať. Oteplí sa najviac na 23 až 30 stupňov.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody. V Bratislave na križovatke Šancovej a Karpatskej smerom na hlavnú stanicu sa v ľavom pruhu zrazili tri autá. Počítajte so zdržaním. Okrem toho sa búralo medzi obcami Čierne nad Topľou a Hlinné. Zrazilo sa auto a motorka. Cesta je neprejazdná, premávku riadi polícia a odporúča sa úseku vyhnúť. Okrem toho upozorňujete na radary. Na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom a v Žemberovciach obojsmerne meria Čierna Škoda Octavia Kombi. Z ciest je to aktuálne všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Tak sme to počuli v našich správach od Karin, že v Grécku sa opäť boria s extrémnymi teplotami. U nás tento posledný prázdninový týždeň je v znamení mierneho a celkom príjemného letného počasia.
0: Áno, zajtra síce môže niekde padnúť 30, ale inak presne tak, ako hovoríš, že ten posledný týždeň nám necháva trošku vydýchnuť od tých horúčav, čo sme samozrejme veľmi radi.
1: Veľmi radi, ale pozerala som predpoveď počasia, aké sú prognózy do ďalších dní, a v piatok by mal byť veľmi, veľmi horúci na niektorých miestach.
0: Tak ale piatok ešte stále pomerne ďaleko, ešte sa všeličo môže zmeniť.
1: Ešte nedovidíme do piatku.
0: To je druhá vec. Potom v septembri ešte teoreticky môže prísť nejaké príjemné babie leto, aj to by sme sa tešili.
1: Ale to už zaznova predbiehame.
0: Tak zostaňme v prítomnosti.
1: Tak, tento prítomný okamih si treba užívať. A koncov,
0: toto je tvoja obľúbená pesnička, o tom nemusíme pochybovať. Bonnie Bianco, Pierre Cosso a pieseň z filmu
1: Cindy.

0: Pozdrav z Rádia Vlna, letí aj do obce Víťaz. Od tety Moniky napísala, že moja partia mafiánky Julča, Inga, Gabika, Monika malujeme plot a skrášľujeme si okolie. Monika strihá stromy a tuje a ukazujeme našej mladšej generácii, aké sme my mali prázdniny.
1: Hlavne víťazne. Bobci, víťaz, nech sa vám to darí. A pozdrav teda prišiel od tety Moniky a ešte máme zahrať aj k narodeninám niečo od možno aj Georgea Michaela, alebo čokoľvek, čo sa môže páčiť. Konkrétne Dianka, všetko najlepšie k narodení nám želáme a hlavne buď taká ako doteraz, napísal Bráško.
0: Nie, ju volá Andrejka, volá Dianku, že Bráško. Aj keď je sestra.
1: Tak to mi je úplne už cudzie.
0: Buď ako doteraz, Bráško. Dianka, všetko najlepšie od Andrejky.
1: Nech sa darí.

0: viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Giraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
2: Najlepšie ceny energií sú v smart riešeniach. Bativa vám umožní odoberať lacnú solárnu energiu bez vlastných panelov. V prípade, že máte solárne panely, cez Bativa teraz môžu zarábať. Virtuálna baterka vám zostáva. A pre tých, ktorí vlastnia elektromobil, apka Bativa vám ho nabije za najlepšiu cenu. Jedno alebo aj všetky riešenia naraz, bez zmeny dodávateľa, poplatkov, viazanosti a bez akýchkoľvek investícií. Bativa.sk. Smart energia pre maximálne úspory.
3: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.

0: Počúvate Rádio Vlna, výkony Emy Zapletalovej v atletike nás neprestávajú udivovať. Najbližšie ju uvidíme vo štvrtok, 27. augusta, tento štvrtok na mítingu Diamantovej ligy v Curychu. Ale my fandíme aj ďalším atletom, tuto s Maťou a nielen teda našim, odkedy sme zistili, že máme okno štúdia v rovnakej výške, ako je svetový rekord v skoku o žrdi, ktorý neustále prekonáva fenomenálny švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis, tak fandíme aj jemu.
1: Áno, je to obrovský sympaťák a aktuálne predvádza svoj talent aj mimo športového prostredia. Mondo, tak toho prezývajú, Armanda Duplantisa, a zložil text a takisto aj naspieval oficiálnu hymnu pre nadchádzajúce ultimátne majstrovstvá sveta v Budapešti, ktorou je pieseň s názvom takým príznačným, že Gold, zlato.
0: No, poďme si ju priblížiť. We're here to

0: A je to naozaj, ako sme povedali, veľký sympatiák a ide mu to aj po tej spevackej stránke, akože tiež má pre nás zlatú.
1: Áno, a on, počúva, on normálne predvedie na štadióne, na záver tohto jedinečného šampionátu 13. septembra, normálne, že naživo bude spievať. Hej? To sú inak podujatia, alebo teda ultimátne majstrovstvá sveta sú podujatím, kde proti sebe nastúpia olympijskí víťazi, majstri sveta, víťazi diamantovej ligy, aj najlepší atléti tohto roka, aby korunovali šampióna šampiónov. A Duplantis teda si zobral na seba ďalšiu takúto povinnosť.
0: Tak sa budeme tešiť aj na to, ako mu to bude skákať, ale aj na to, ako mu to bude spievať.

0: Milane, matka múdrosti, to si zopakujeme 1. septembra. Teraz ešte augustové popoludne 24. Užívate si ho v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Naladený na hity overené časom aj takéto slovenské. O chvíľku pridáme ďalšie, predtým aj informácie od Karinky.
2: Na úrade vlády sa rokovalo o odkupe akcií ČEZu. Podľa premiéra Roberta Fica pribudne ďalší znalecký posudok. Ten aktuálny stanovil hodnotu akcií na 189 miliónov eur. Svetové oceány sú najteplejšie od začiatku meraní v roku 1979. Počet dní s morskou vlnou horúčav sa od začiatku 90. rokov viac ako strojnásobil. Futbalisti Spartaka Trnava majú za sebou vyderený vstup do nového ročníka Nike Ligy. Po jasnom triumfe v Trenčíne 4-0 vedú neúplnú tabuľku súťaže s 13 bodmi. V noci bude spočiatku jasno, neskôr pribudne oblačnosť a ojedinele aj zaprší. Teplota neklesne pod 6 stupňov. Zajtra môže pršať, a to najmä na severe. Oteplí sa tam do 23, na juhu až do 30 stupňov.
3: Servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom do Petržalky je v pravom odbočovacom pruhu odstavené auto. Počítajte aj so zdržaním. Nehodu ste nahlásili medzi obcami Čierne nad Topľou a Hlinné, kde sa zrazilo auto s motorkou a cesta je preto neprejazdná. Premávku riadi polícia a odporúča sa úseku vyhnúť. Okrem toho upozorňujete ešte na radary. Namerať vás môžu v Bratislave na Karloveskej pri základnej škole smerom do Dúbravky a na výjazde zo Stropkova smerom na Svidník. Z ciest je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Rádio Vlna.

0: Pesnička, ktorá má tú svoju mágiu, to svoje čaro, samovolne rozhýbať nohy aj pod pracovným stolom, ak ešte stále pracujete o tomto čase. 16.40 máme.
1: Boniem a Danny Cool a vystriedajú aj 80-ková Laura Branigan s pesničkou Gloria, ktorú stihneme ešte do 17.
0: Ale bude aj Madonna, Papa Don't Preach.
1: A z tej slovenskej produkcie veľmi obľúbený Robo Grigorová skupina Midi.
0: Krásne to ešte prestriedame do 17. hodiny, same hity overené časom z rádia. Vlna, nech sa vám to dobre počúva.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza ristorante len za euro 85. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Oldies Party Rádia Vlna.
1: Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
4: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: Počúvate Rádio Vlna. Dnes sme sa veľmi racionálne bavili spolu na tému pravidiel cestnej premávky a ich nerešpektovania. Čo z toho, čo bývate, alebo čoho bývate svedkom, vás vie najviac rozčuliť, rozrušiť?
1: Ľubo napísal, že jeho najviac rozčuluje, keď je zlá viditeľnosť, hustý dážď, sneženie, hmla a veľa vodičov jazdí so svetlami na denný režim. Nie, že by si zapli hmlovky, ale ani stretávacie svetlá ani neprepnú.
0: Že zodpovednosť žiadna, voči ostatným. Pridajme Slávkine prianie.
2: No, ja by som veľmi prijala, keby sa aj na Slovensku začalo štandardne zipsovať. Jeden ide zľava, druhý ide zprava a že nikto potom nebude nervózny, že kto má väčšie právo, hneď by bol krajší svet.
1: To áno, a Simonka z Nových Zámkov napísala, že tiež by chcela pridať a niečo doplniť, že už to teda padlo veľakrát, že k tým, že akože psychotesty aha v autoškole, že by sa mali začať pridávať.
0: No, a k tým psychotestom aj skúšky z trpezlivosti, tak to asi myslela.
1: Áno.
0: Aj logického uvažovania a ľudského správania. No tak je to komplexná vec správať sa poriadne, alebo teda podľa predpisov na cestách. Mm-hmm. Beba pridala hlasovku.
3: Ja som aj vodička, aj cyklistka. Mimoriadne ma dokáže vytočiť, keď idem po ceste, vedľa je cyklotrasa a cyklista ide po tej ceste. A ešte keď idem za nejakým autom, ktoré chodí hore dole po ceste, rozmýšľam, či je opitý a nakoniec prechádzam vedľa neho a má telefón v ruke. Tak to ma ide picnúť.
1: Áno, tie telefóny v rukách, to vie viacerých nahnevať. A na záver ešte jedna Slávka.
4: Mňa najviac dvíha zo sedadla to, keď ja idem v dedine, kde je 50, ja idem 57 napríklad, hej, že už aj ja si koledujem o nejakú to pokutu a za mnou teda sú niektorí takí netrpezlivci, ktorí by vás najradšej preskočili a potom to nevydržia a normálne vás v dedine predbehnú 70-kou. To ma proste doslova vie vytočiť, pretože neviem si predstaviť, keby náhodou išla cez cestu mamička s dieťatkom alebo nejaké dieťatko, tak v tej 70-ke proste ten vodič to nemá šancu ubrzdiť.
0: No to veru nie, to si ani nechceme predstaviť. No tak si naďalej želajme, čo Slávka nám všetkým.
4: Veľa trpezlivosti nám všetkým vodičom a vám želám do štúdia tiež všetko dobré, krásny deň.
1: Takže tá trpezlivosť odznela veľakrát, aj tá ohľaduplnosť za volantom, tak toto si želajme a okrem toho aj všetko ostatné, ktoré po 17. už bude zbierať naša Soriana.
0: No, vaše odkazy, pozdraví, venovania na čísle 0908 704 704 vo večernom jukeboxe.
1: Rádia Vlna. Martina, Milan sa tešia na zajtra.

0: Z Rádia Vlna takéto skvelé hity overené časom, ktoré vás správne naladia. Už vás pozdravuje zo štúdia Rádia Vlna Soriana a v tejto chvíli sa pozrieme na aktuálne správy.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na úrade vlády sa rokovalo o príprave výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Francúzska vláda zakáže používanie mobilov na stredných školách. Zajtra teploty do 30 stupňov na severe aj so zrážkami. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na úrade vlády sa rokovalo o príprave výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Jadrová energetická spoločnosť JES chce totiž odkúpiť zvyšné akcie českej energetickej skupiny ČES.

0: Vláda tým chce docieliť plnú kontrolu nad projektom. Zatiaľ však nepanuje zhoda na tom, koľko by mali akcie stáť. Auditorská spoločnosť EY tvrdí, že by to malo byť 189 miliónov eur. Suma je však vyššia ako účtovná hodnota a viacerí politici ju kritizovali. Premiér Robert Fico najnovšie vyhlásil, že objednali ďalší znalecký posudok. Revíziu vypracuje renomovaná poradenská firma. Na výbere konkrétnej spoločnosti sa majú dohodnúť JES a ČES. Premiér tiež akcionárom oznámil, že úrad vlády prevezme projekt nového jadrového zdroja spod ministerstva hospodárstva. Minulý týždeň bolo na slovenských cestách 240 dopravných nehôd. Je to o 8 viac ako v rovnakom období minulého roka. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
1: Najviac dopravných nehôd sme zaznamenali v Prešovskom kraji 49, nasledoval Košický kraj 35, Žilinský a Banskobystrický kraj po 30 nehôd. Naopak najmenej nehôd evidovali policajti v Trenčianskom kraji.
0: Polícia preto vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky na maximálnu opatrnosť. Francúzska vláda od začiatku nového školského roka zakáže používanie mobilov na stredných školách. Pripomeňme, že tamojší parlament to schválil ešte v júli. Zavedenie kroku do praxe skomplikoval najvyšší súd. Ochrana detí pred dôsledkami sociálnych sietí je však jednou z hlavných agend prezidenta Emmanuela Macrona. Vláda spracúva napríklad aj zákon obmedzujúci prístup mládeže na TikTok. Podobné opatrenia zavádza však čoraz viac krajín, ktoré varujú pred ich škodlivými účinkami na deti. Poďme ešte pozrieť na aktuálne svetové tenisové rebríčky. Ženskému poradiu kráľuje Arina Sobolenková, a to aj napriek tomu, že vypadla v 8. finále turnaja WTA v Cincinnati. V najlepšej desiatke si o dve pozície polepšila Linda Nosková, aktuálne je 6. Najlepšou Slovenkou zostáva Rebeka Šrámková, ktorá sa však prepadla o 23 miest na 151. pozíciu. V rebríčku ATP je na vrchole Jannik Sinner. Slovenská jednotka Alex Molčan sa prepadla zo 75. miesta na 84. pozíciu. Noc bude spočiatku s jasnou oblohou, ale bude pribúdať oblačnosť a ojedinele aj zaprší. Teplota neklesne pod 6 stupňov, tak chladno môže byť v údoliach. Zajtra môže pršať, očakávame to hlavne na severe. Oteplí sa tam do 23 stupňov, južnejšie očakávame maximá do 30.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Príjemný podvečer želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou medzi obcami Čierne nad Topľou a Hlinené. Zrazilo sa tam auto s motorkou, cesta je neprejazdná a premávku tam riadi polícia. Odporúča sa úseku vyhnúť. Okrem toho upozorňujete na radary. V Bratislave na Karloveskej pri základnej škole smerom do Dúbravky a na výjazde zo Stropkova smerom na Svidník. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastie. Cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
3: Na vlne so Sorianou.
4: Všetkých pozdravujem, čo ste tu na našej spoločnej vlne. Je krátko po 17. A teda len v skratke, že máme pondelok, začal nový pracovný týždeň, aj nový pracovný deň, čo som mala na mysli, 24. august v kalendári a je tam aj Bartolomej. Páni, ak sa takto voláte, príjmite odo mňa všetko najlepšie a pre vás ostatných aj toto telefónne číslo, ktoré máte k dispozícii, 0908 704 704. Pekný pondelok.
3: Počúvate Na vlne s Zotorianou.

0: I Should Be So Lucky od Kylie Minogue ako jeden z najväčších hitov 80. rokov, ktorý vznikol prakticky na poslednú chvíľu, pretože autori zabudli, že Kylie vôbec príde do štúdia. Áno, aj toto sa stalo. Včera som inak začala pozerať minisériu dokumentu o tejto úspešnej Austrálčanke a práve o tom hovorili. Ale u nás na vlne dnes veľa skvelých hitov, na ktoré sa môžete tešiť. A dva z nich dám aj do našej pravidelnej rubriky. Večerný Ďubo. Áno, presne tak, dobre počujete, večerný jukebox, ten pondelkový a teda prvý tohto týždňový je tu a je pripravený pre vás, pretože teraz vám odtajním to, čo som doň vložila. Láska, láska. Bude to romantické, bude to Elán a Čakám ťa, láska. Túto pesničku zahrám po 18. a po 19. mám pre vás Ariem. Tí sa vám ukážu s pesničkou Everybody Hurts. Je 17:45, takže času máte dosť. Premýšľajte, ktorá pesnička a koho poteší.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
3: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.

0: Pred sebou máme posledný týždeň letných prázdnin. Odštartovali ste ho spolu s nami. Počúvate hity overené časom. Don't leave me this way. Toto bola aktuálne ďalšia skladba, ktorú ste si mohli spoločne so mnou na vlne vychutnať. Aj keď je pondelok, myslím, že pre viacerých je to skvelý deň, minimálne pre školákov, lebo to si ešte môžu povedať, že týždeň si môžu užívať voľno aj leto. Tak sa teda ale pozrieme na to, ako to bude vyzerať v počasí. To prinesie na Slovensko najskôr veľa slnka a príjemné letné teploty, ale jeho záver už môže byť búrlivejší, takže z každého niečo. Dnešný deň je naozaj veľmi pekný a príjemný, slnečný, bez rážok, s teplotami do 29 stupňov. Zajtra začne od juhozápadu oblačnosť pribúdať a najmä na západe sa miestami môže objaviť dážď, ale teploty naďalej zostanú vysoké do 30 stupňov Celzia. Streda, a teda stred týždňa, prinesie prevažne teplé počasie, spočiatku s väčšou oblačnosťou, ojedinelými prehánkami a popoludní sa môže otepliť až na 31 stupňov. Takže do stredy by to šlo, leto ako sa patrí, bude to pokračovať aj vo štvrtok, ten by mal byť dokonca najteplejším dňom týždňa. Meteorológovia očakávajú prílev veľmi teplého vzduchu od juhu a teploty môžu na juhu Slovenska vystúpiť až na 33 stupňov Celzia. No a potom od piatka do nedele zostane síce nadpriemerne teplo, ale počasie bude premenlivejšie, aj s prehánkami, aj s búrkami a postupne aj s ochladením. Takže posledné dni letných prázdnin začnú letne, ale skončiť môžu výrazne sviežejším počasím, tak s tým treba počítať.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Tesne pred pol šiestou aj duo Roxette s pesničkou Listen to Your Heart. Verím, že sa vám páčilo, že sa vám to všetko dobre počúva. Toto sú hity overené časom, ktoré budem vám hrať aj ďalej. Je toho naozaj veľa a prídete si na svoje. Ale ešte skôr, ako sa tak stane, vám prinesieme ďalší spravodajský blok. Viac už o chvíľu.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Uvedomuje si tu niekto, že o 4 mesiace sú Vianoce a zase nám tu Mariah Carey vyskočí z chladničky? Pondelok, áno, prvý pracovný deň, možno pre vás ešte stále dovolenkový, tak užívajte, nezávidím, doprajem. Či som ale falošná. Mária, povedz, že vieš, čo to je, ktorý hit overený časom ti Rudy zahral, lebo inak nás tu štúdiu všetkých porazí.
3: Má tá pesnička 5 písmen?
2: Áno, má.
3: Relax.
2: Super! Mária, super, normálne poviem to. Konečne, ja neverím. Kompas bol vynájdený skôr ako hodinky. To znamená, že smer je vždy dôležitejší než to, ako dlho bude trvať, kým sa niekam dostaneme. A to je silné. Maša, kde je mnučke, chlpky jak broskyňa, chcem nimi prstami na zajtra spomínať. Elanista, spoluzakladateľ skupiny Modus, Jano Baláš dnes oslavuje 75 rokov. Inak, ak zvyknete oslavovať meniny, tak ste ovce, hej? Lebo na Slovensku ich oslavuje až 90% ľudí, ostatný zvyšok sa tvári, že teda meniny sú nič, bežný deň, tak dajte vedieť, či ste ovce, alebo ignoranti.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
0: Na hodinách 17.30 počúvate krátke správy. Hasiči zasahujú pri požiari uskladneného odpadu v areáli spaľovne v Kokšov Bakši pri Košiciach. Zásah naďalej prebieha, viac informácií bude známych neskôr. Britský minister Andy Burnham vyzval spojencov, aby urobili všetko, čo je v ich silách a využili svoje zásoby prostriedkov protivzdušnej obrany na ochranu Ukrajiny. Slovenská reprezentantka Noemi Mesárošová sa na majstrovstvách sveta vo veslovaní prebojovala do semifinále skifu ľahkých váh. Postúpila vďaka času. V noci bude jasno. Najchladnejšie v údoliach, kde teplota klesne na 12 až 6 stupňov. Postupne bude pribúdať oblačnosť a zajtra najmä na severe môže pršať. Oteplí sa najviac na 23 až 30 stupňov.
1: Servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z ich upozorňujete na radary na R1 za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec a na viazde do Košíc smerom z Košických Olšian. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Rádia Vlna spievala aj Iveta Bartošová Útoč láskou. Hity overené časom tu budú. Až do 18. zahrám napríklad Bee Gees. Tešiť sa môžete aj na banke Dariša Millera. A správne sa naladíte, ak si vypočujete niečo od Toto, Hold the Line. Má tú dávku energie, podľa mňa, ktorú potrebujete na dnešný večer. Tak príjemné počúvanie vám všetkým želá Soriana.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín, 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

Taš sama, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž.

Banke Darišo Miller, Tlaková niž, toto sú hity overené časom. Stále nám zostáva nejaký ten prázdninový letný čas, ktorý pokojne môžete využiť na rozvoj fantázie svojich detí, ale pomôže to aj nám rodičom trošku vypnúť. A stačia vám len farby a papier. Počuli ste niekedy o intuitívnom maľovaní? Možno nie, ale možno ste už niečo také skúsili, len ste jednoducho nevedeli, že to má aj svoje pomenovanie. To intuitívne maľovanie znamená, že doň môžete vložiť naozaj voľnosť. Nejde o to, čo nakreslíte podľa nejakej predlohy, ale o to, že začnete kresliť tak, ako to cítite v tú danú chvíľu. Žiadne obmedzenia, nič a nemusíte pritom myslieť na žiadny výsledok. Ide hlavne o ten samotný proces. Človek sa môže sústrediť na farby, ich prepájanie, jednotlivé pohyby a potom postupne sledovať, čo na papieri alebo na plátne vzniká. Pri deťoch môže byť takáto aktivita zároveň spôsobom, ako rozvíjať fantáziu a jemnú motoriku. Inak je to skvelé pozorovať u dieťaťa. Takže aj takto sa ešte stále počas prázdnin vieme upokojiť a na chvíľku vypnúť. To je skôr pre nás rodičov. No a deti, tak tie rozvíjajú svoju fantáziu a tej sa medze naozaj nekladú ani v tomto smere. Je to jedna z aktivít, na ktorú počas školského roka často nezostáva čas, tak to treba využiť a možno práve intuitívne maľovanie môže byť takou vašou príjemnou spoločnou aktivitou vás a vašich detí počas týchto posledných týždňov prázdnin. A keď tak pozerám, tak nám zostáva naozaj už len ten týždeň, takže namiesto obrazovky dostanete do rúk farby.

0: Z nášho playlistu som vám zahrala aj Secret Love od Bee Gees. Toto sú hity overené časom a toto už ďalšie aktuálne správy.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Košice a Bratislava budú mať non-stop lekárne. Svetové oceány sú najteplejšie od začiatku meraní. Zajtra teplota do 30 stupňov, na severe chladnejšie. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Košice a Bratislava budú mať non-stop lekárne, informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško. Obe lekárne budú mať iný spôsob fungovania, aby sa našiel ten optimálny.
3: V Košiciach pripravujeme non-stop lekáren v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pastera, zatiaľ čo v Bratislave vzniká takýto projekt v spolupráci medzi krajom a farmaceutickou fakultou. Oba tieto modely následne vyhodnotíme, no a v prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby non-stop lekárne boli rozšírené aj do všetkých ďalších regiónov a krajov.
1: Non-stop lekárne by mali zabezpečiť nepretržitú dostupnosť liekov v Bratislave. Takúto lekáreň otvoria od septembra. Nezavrú ani počas víkendov či sviatkov. Na bratislavskej hlavnej stanici pokračujú rekonštrukčné práce. Od septembra sa dotknú aj železničnej infraštruktúry. Cestujúci sa tak musia pripraviť na zmeny v cestovnom poriadku. Časť vlakových liniek bude z dôvodu výluky smerovať do stanice Bratislava Nové Mesto. Najvýraznejšie sa to dotkne vlakových liniek S50 a R55, spájajúcich Trnavu s Bratislavou. Spoje Bratislava-Galanta sa zredukujú na hodinové intervaly. Časť rýchlikov bude obsluhovať aj nezvyklé stanice. Do stanice Bratislava Nové Mesto bude počas výluky vedená aj časť rýchlikov Urpín. Aktuálna výluka je ohlásená do 12. decembra. Cestujúci by si mali vždy overiť detaily svojej cesty. Svetové oceány sú najteplejšie od začiatku meraní v roku 1979. Vyplýva to z dát Kopernikusu. Bolo už prekročené historické teplotné maximum z marca 2024, a to o 0,2 stupňa. S neustálým rastom teploty morí stúpajú aj riziká, ktorým sú vystavené ekosystémy a pobrežné komunity.

0: imunity. Teplejší oceán môže napríklad viesť k intenzívnejším búrkam. Česká tenistka Markéta Vondroušová sa odvolala. Športový arbitrážny súd jej totiž zakázal činnosť na 4 roky potom, ako športovkyňa neodovzdala vzorku na dopingovú kontrolu. Podľa Vondroušovej ale kontrola bola podozrivá. Konala sa večer a ona mala jednoducho strach otvoriť dvere. Spomenula pritom zážitok ďalšej českej tenistky Petry Kvitovej, ktorú v roku 2016 napadol muž nožom. V noci bude jasno, najchladnejšie v údoliach, kde teplota klesne na 12 až 6 stupňov. Postupne bude pribúdať oblačnosť a zajtra najmä na severe môže pršať. Oteplí sa najviac na 23 až 30 stupňov.
1: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne!
2: Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary. Tie ste si všimli na R1 za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec a namerať vás môžu aj na viazde do Košíc smerom z Košických Olišian. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
2: Na vlne so Solianou.
3: 4 minútky po 18. To je už taký čas, že s najväčšou pravdepodobnosťou ste z práce doma, alebo vás to ešte len čaká a pôjdete možno na nočnú, alebo máte poobednú. V každom prípade pre vás všetkých hrám hity overené časom. Aj vás pozdravím, stačí, ak sa mi vy ozvete, alebo vaši priatelia na 0908 704 704.

0: Hudobná legenda Whitney Houston v pesničke I Will Always Love You. No a v tejto hodinke to bude prvý dnešný výber v rámci večerného jukeboxu. Je to táto skladba. Láska, láska. Slovenská klasika, skupina Elána, Čakám ťa láska. Ak ju chcete niekomu poslať cez éter Rádia Vlna, tak neváhajte a napíšte mi už teraz na 0908 704 704. Okrem večerného jukeboxu hrám samé dobré hity. Legenda ďalšia, kapela Queen, I Want It All. Myslím si, že ak sa poriadne započúvate a užijete si to na maximum, tak dnešný pondelkový večer bude ako vyšitý.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
4: V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
5: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
6: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
7: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Rádia Vlna in the Navy, posielam ju Viktoromu priateľovi Marianovi z Veľkých Uľan. Dnes má narodeniny, tak ti cez éter chce zaželať všetko najlepšie. No a my sa pomaly, ale isto dostávame aj k dnešnej večernej rubrike.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Úžasná kamoška Lucka má dnes krásne narodeniny, okrúhle, ale vek neprezradím. Ale Lucka, mám tu pre teba odkaz od tvojej kamarátky. Máš byť stále taká veselá a super, má ťa rada. Ku gratulácii sa pridáva aj Gabika, Lenča, Marcelka, jej maminka a švagrina Lenka a celá rodina. A vraj bude veľká oslava. Tak to potom poriadne oslavte, pretože je čo. Samuel s rodinkou je na rybách, tak aj vám zahrám, aby vám ryby brali, aby ste mali pohodu. A ozvala sa mi aj Gabika, aby som zahrala niečo fajn pre pána primára, lekárov aj sestričky a celý tým gynekologicko-pôrodnického oddelenia vo Zvolene. Pozdravujem aj tvojich známych, aj priateľov, ktorí v týchto ťažkých chvíľach stáli pri tebe, tak teda veľa zdravíčka. A Elan bude spievať aj Romanovej polovičke Elene, ktorá je doma očakávaná, stále pracuje, ale Roman ťa čaká. Tak úplne ideálna skladba pre vás dvoch na spríjemnenie večera. Užívajte si dnešný, ešte stále augustový pondelok.

0: Dneska veľa vec od Elánu, čakám ťa láska v rámci večerného jukeboxu, tak verím, že sa dostala táto pesnička presne k tým, ku ktorým mala. Príjemné počúvanie vám želá Soriana a už o pár sekúnd sa pozrieme na naše slovenské cesty. Zostaňte s nami.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po chvíľu bude 18.30, pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar, ktorý je v Bratislave na Jantárovej smerom na Rusovskú. Ak ale viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Kapela Smokey a pesnička, ktorú veľmi dobre poznáte, Lay Back in the Arms of Someone, posílam ju Balike a Paľkovi. Sú to manželia a dnes majú krásne výročie, tak Valika ti chce odkázať, že každý deň s tebou je dar a ďakuje ti za 47 rokov najkrajšieho života po tvojom boku. Tak nech vám tá láska vydrží navždy. Valika, Paľko, pozdravujem a verím, že sa vám pesnička páčila. No a pre vás ostatných opäť platí to isté číslo 0908 704 704.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
5: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk, lomka akcie.
6: Chladnička beží.
7: Wi-Fi funguje.
6: Mobil sa nabíja.
7: A elektromer sa teší.
6: To teda áno.
8: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.

80. roky a pesnička Can't Take My Eyes Off You a Boys Town Gang z Rádia Vlna. Je 18.51. Letné dni si ešte naplno užívame a aj ďalšie dni nám to umožnia. Čo ste si ale určite všimli, že svetla počas dňa je menej. Či chceme alebo nie, tak denne strácame drahocené minúty svetla. No a práve v auguste je toto tempo oveľa rýchlejšie ako napríklad tesne po letnom slnovrate. Aby sme si to prepočítali, tak dĺžka dňa sa mení v auguste mimoriadne rýchlo a v priebehu tohto jediného mesiaca stratíme viac ako hodinu a pol slnečného svitu. Napríklad v Bratislave vychádza slnko o 5.57 a zapadá o 19.51. Počas augusta sa deň skráti celkovo o hodinu a 33 minút a to tak, že ráno slnko vychádza o 41 minút neskôr a večer zase zachádza o 53 minút skôr. No a v Košiciach slnko vychádza skôr ako v Bratislave o 5.39 a zapadá tiež skôr o 19.35. No a tento výrazný posun v časoch medzi západom a východom krajiny je daný zemepisnou dĺžkou, kvôli ktorej rané svitanie aj večerný západ nastávajú v Košiciach približne o 16 až 18 minút skôr než v Bratislave. No a zaujímavé je aj to, že v druhej polovici augusta na celom území nastáva pravá astronomická noc. Napríklad počas júna a časti júla bývajú noci tak krátke, že na niektorých miestach Slovenska tá pravá astronomická noc vôbec nenastane. Obloha síce stmavne, ale nie úplne. No a koncom augusta už slnko klesá dostatočne hlboko pod horizont a opäť máme niekoľko hodín úplne tmavej oblohy. No, zatiaľ vládol deň nad nocou, ale ideme krok za krokom do obdobia, kedy to bude presne naopak. Hity overené.

0: Baker, Michal David a jeho decibeli lásky. Stihli sme si to zahrať ešte tesne pred 19. hodinou a to sú už pripravené aktuálne správy z Karin. 19 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Robert Fico očakáva od generálneho prokurátora vyjadrenie k momkám. Britský premiér Andy Burnham pricestoval do Kieva. Zajtra teplota maximálne 23 až 30 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Premiér Robert Fico očakáva od generálneho prokurátora vyjadrenia k momkám. Prípad sa podľa neho týka ženy, ktorá mala v čase pandémie ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu finančnú škodu. Napríklad z prokurátora však bola prepustená.
3: Táto obvinená z pokračujúceho zločinu bola priamo na príkaz prokurátora prepustená zo zadržania už po niekoľkých hodinách. Je preto pochopiteľné, že očakávam nielen ja, ale aj občania Slovenskej republiky od generálneho prokurátora verejné vysvetlenie tohto škandalózneho postupu podriadeného prokurátora.
2: Robert Fico to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti v súvislosti s víkendovou výzvou prokuratúre. Maroš Žilinka na ňu vtedy reagoval, že nie je povinnosťou prokuratúry informovať o krokoch a úkonoch k prípadu. Premiér ale vyžaduje jasné vysvetlenie.
3: Ak sa generálny prokurátor verejne angažuje v preferovaní dvoch kamier v skúšobnej prevádzke, kauza pokračujúceho zločinu s miliónovými škodami a osobitne priaznivým bonusom prokurátora obvinenej, by generálneho prokurátora mala viesť k maratónu vyjadrení.
2: Žilinka ale cez víkend zdôraznil, že prípad sa nachádza v počiatočnom štádiu prípravného konania a nie je verejné. Na aktuálnu výzvu zatiaľ nereagoval. Poisťovne rátajú škody po minulotýžňových búrkach na západe. Jedna z nich už dostala viac ako 400 hlásení o škodách za viac ako 1 000 000 eur. O podobných počtoch informovali aj ostatné poisťovne. Týkali sa hlavne stavieb a vozidiel. Často pritom išlo o kombinované poškodenia. Krúpy napríklad poškodili strechy a do budov potom natieklo. Najčastejšou príčinou hlásení boli následky výchrice. Britský premiér Andy Burnham pricestoval do Kieva v rámci svojej prvej zahraničnej návštevy v úrade. Vyzval spojencov, aby využili svoje zásoby prostriedkov protivzdušnej obrany na ochranu Ukrajiny pred ruskými útokmi. Burnham výzvu adresoval zástupcom krajín tzv. Koalície ochotných na spoločnej schôdzke. Podľa jeho slov je zároveň potrebné zaviesť ďalšie sankcie na vývoz ruskej ropy a skvapalneného zemného plynu, aby sa tak zvýšil tlak na Moskvu. Organizátori zrušili dnešnú tretiu etapu pretekov Vuelta a Espania. Počasie nebolo bezpečné. V záverečných desiatkách kilometrov zasiahla cyklistov silná búrka. Sprevádzalo ju krupobytie. Jazdci vrátane lídra Tadeja Pogačara museli zísť z trate, aby sa pred ľadovcom ukryli v hoteli. V noci bude postupne pribúdať oblačnosť.

0: oblačnosť. Najchladnejšie bude v údoliach, teplota tam klesne na 12 až 6 stupňov. Zajtra už bude oblačno až zamračené, na severe aj so zrážkami. Teplota tam neprekročí 23 stupňov, južnejšie očakávame teploty až do 30.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Z Rádia Vlna
0: pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar v Bratislave na Jantárovej smerom na Rusovskú. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo do dopravy. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Na vlne so Sorianou. Rádio
3: Vlna. Tak teda opäť krásny pondelkový podvečer, trávite ho s Vlnou, kde mám pre vás aj v tejto hodinke okrem vašich odkazov a pozdravov aj ďalšie skvelé hity overené časom a začnem hneď Paľom Haberom. Pohodu pri počúvaní vám všetkým želám.

0: Neviem, či ste vedeli, ale práve vďaka farebnému videoklipu k skladbe I'm Still Standing od Eltona Johna sa skladba stala jedným z prvých veľkých hitov na MTV, čo mu pomohlo osloviť novú generáciu poslucháčov v 80-tych rokoch. U nás na vlne budú mať priestor aj mnohé ďalšie skladby, napríklad tá od Boya Georgia. Zahrám vám Everything I Own, ale aj Eldorado si dáme. Aktuálne máme 11 minút po 19. Tak vás všetkých pozdravujem a verím, že si užívate pekný pondelkový večer s Rádiom Vlna.
1: Na vlne so Zorianou Haldenovou.
2: Najlepšie ceny energií sú v smart riešeniach. Bativa vám umožní odoberať lacnú solárnu energiu bez vlastných panelov. V prípade, že máte solárne panely, cez Bativa teraz môžu zarábať. Virtuálna baterka vám zostáva. A pre tých, ktorí vlastnia elektromobil, apka Bativa vám ho nabije za najlepšiu cenu. Jedno alebo aj všetky riešenia naraz, bez zmeny dodávateľa, poplatkov, viazanosti a bez akýchkoľvek investícií. Bativa.sk. Smart energia pre maximálne úspory.

0: 99 centov za 1 kg. Kaleráp len 45 centov za kus. A kuracie štvrte len euro 79 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Albano a Romina Power, Sempre, Sempre. Verím, že potešila táto skladba, je 19.23 a dnes máme večerný čas, ale zajtrajší deň budete môcť odštartovať s niečím naozaj poriadne veselým. Statistika hovorí jasnou rečou, najmenej si užívame upratovanie a umývanie riadu po varení a po jedení. Ale to asi nikoho neprekvapuje, aj keď jeden muž dnes v dobrom ráne našu Dominiku prekvapil.
1: Čo som rozhodne nečakala, že dnes to tu bude aj taká trošku zoznamka, počúvajte milé ženy, napísal mi Pali. Ja ľúbim, keď to môžem po varení všetko poumývať a tešiť sa z toho, ako je to čisté. Myslím to úplne smrteľne vážne. Ja normálne som odpadla teraz jedného Paliho takéhoto do každej slovenskej domácnosti.
0: No dnes ráno to bolo o príprave jedla a o tom, čo z tej prípravy si najmenej užívate. Lebo veď bol víkend a v slovenských domácnostiach sa vyváralo. No a Veronika, tá sa trošku nechala uniesť.
2: Milujem variť, piec, všetko. Som okej. Okay. Nenávidím ten krok, keď si to všetko musím nakrájať. Ja viem, čo variť, ja všetko mám to vymyslené. Mne nevadí, že tam ide 150 tisíc ingrediencií, ale nakrájajte mi to. Poprosím, nenávidím krájať čokoľvek. Meso, zeleninu, pečivo, ani ten koláč upečený sa mi nechce krájať. Takže, keď sa niekto taký nájde, možno mi sa spoločne varenie. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou.

0: Kto vchází do tvojich snú a Václav Neckáš z Rádia Vlna a my sa každú polhodinku pozeráme aj na to, ako to vyzerá na našich slovenských cestách, tak podrobnosti pre vás má Karina.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer, želáme za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete iba na radar v Rimavskej Sobote v časti Bakta, kde vás môžu namerať obojsmerne. Stále ale platí, že nás môžete kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Rick Astley a skvelá pesnička Never Gonna Give You Up správne vás naladila na tú našu spoločnú vlnu. Inak nie je to tak dávno, čo sme pozorovali čiastočné zatmenie slnka. Tento týždeň si určite nenechajte uísť čiastočné zatmenie mesiaca. Prebehne to v piatok 28. augusta nad ránom. A dobrou správou je, že na to nič špeciálne nebudete potrebovať. No a tá časť mesiaca, ktorá bude zatienená, môže mať taký medený až červenkastý odtieň, takže bude sa na čo pozerať. Predpoveď počasia je pre túto chvíľu zatiaľ priaznivá, tak snáď to vyjde. No a potom pôjde o jeden z najzaujímavejších astronomických ukazov tohto leta. Tak na to nezabudnite.
1: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

0: Toto bola Sandra z Rádia Vlna. Hity overené časom vám hrám a počúvate ich. A posielam ich aj Lucke, ktorá má narodeniny. Tvoja menovkyňa Lucka ti želá všetko, len to najlepšie. A ešte nám zostal jeden nevybavený hudobný výber. Večerný jukebox. A ten som vložila presne sem. Ariem budem posielať Romanovi do Šurian, aby mal lepšiu náladu. Dia ti to želá. Spolu sa už o chvíľu budete chystať na nočnú, tak to v práci odmakajte a potom zaslúžený oddych. Baška ma tiež poprosila, aby som zahrala jej úžasnej rodinke k Rýchňavskému jazeru, pre jej najlepšieho manžela pod slnkom prekrásnu dcerku Lilien a ich druhú dcerku Shai, ktorá jej veľmi chýba. No a nezabudnem na pozdrav od Alexandry. Ariem chce venovať svoje najlepšie kamoške Sophie, s ktorou sa poznajú veľmi veľa rokov, takže už sú ako sestry, ale iných mám. Ich kamarátstvo si obe veľmi vážia a sú zaň vďačné. Tak dievčatá, ale aj vy ostatní, užívajte si tento pondelkový večer s Rádiom Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704.

0: Toto boli 80. roky The Bangles a Manic Monday z Rádia Vlna, hity overené časom, ktoré vám naďalej budú spríjemňovať tieto pondelkové večerné chvíle. My budeme pri tom, budeme sa tešiť, ale v tejto chvíli sa ideme opäť pozrieť na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Podrobnosti má Karin.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Strana Hlas predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Rafinéria v ruskom Perme je od piatka mimo prevádzky. Zajtra teplota do 30 stupňov, bude oblačno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Koaličná strana Hlas predkladá do Národnej rady návrh novely ústavy. Zmena by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendom. Pokračuje Richard Raši.
3: Neexistuje reálny dôvod na to, aby občania, ktorí si navolia vládu, nemali možnosť, keď sa vláda spreneverí tej nádeji, ktorú do nej občania dávali, tak majú mať občania možnosť aj túto moc vzať.
1: Návrh by podľa Rašiho zaviedol aj obmedzenia, aby sa to nezneužívalo. Ministerstvo spravodlivosti pripravuje podobný návrh, ktorý by umožnil voličom ukončiť volebné obdobie referendum. Podľa Rašiho o ňom bude najskôr rokovať koaličná rada. Nevylúčil, že Národná rada rozoberie oba návrhy. Opozičné hnutie KDH už vyhlásilo, že tieto návrhy na zmenu ústavy nepodporí. Považuje za destabilizačné a nevhodné riešiť to rok pred parlamentnými voľbami. Polícia obvinila 39-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Muž sa pod vplyvom alkoholu vyhrážal v nemocnici lekárke a zdravotnej sestre. Podrobnosti prípadu uviedla policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
4: Obvinený prišiel ako pacient pod vplyvom alkoholu na ošetrenie do nemocnice. Potom, ako určitý čas čakal na chodbe pred ambulanciou, zaklopal na dvere. Keď mu službu konajúca lekárka a zdravotná sestra otvorili, uviedol, že už ďalej odmieta čakať a následne sa im vyhrážal slovami: "Prídem vás postrieľať." Po týchto slovách z miesta odišiel.
1: Medzi mužom a poškodenými nedošlo k žiadnemu fyzickému konfliktu. Slová však mohli vzbudiť strach. Zdravotníci pritom patria medzi chránené osoby. Muž skončil v cele policajného zaistenia a čaká na prípadný trest. Rafinéria v ruskom Perme je podľa agentúry Reuters od piatka mimo prevádzky. Pred tromi dňami ju narušil ukrajinský útok. Rafinéria sa pritom nachádza 1500 kilometrov severovýchodne od Moskvy. Je to 7. najväčšie ruské zariadenie. Podľa predbežných odhadov bude oprava trvať 1 až 2 týždne. Slovenské volejbalistky prehrali aj vo svojom treťom zápase v D skupine majstrovstiev Európy. V Göteborgu podľahli Chorvátkam 2-3. Slovenky pritom najprv viedli 2-0, no v ďalších troch dejstvách sa nedostali ani k jednému mečbalu. Po troch dueloch majú na konte 2 body a skomplikovali si tak cestu do 8 finále. Najbližšie sa na šampionáte stretnú zajtra s favorizovanými Taliankami. V noci bude postupne pribúdať oblačnosť. Najchladnejšie bude v údoliach, teplota tam klesne na 12 až 6 stupňov. Zajtra už bude oblačno až zamračené, na severe aj so zrážkami. Teplota tam neprekročí 23 stupňov, južnejšie očakávame teploty až do 30.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Pekný večer želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar, ten ste nám nahlásili v Rimavskej Sobote v časti Bakta. Merajú obojsmerne. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Uvedomuje si tu niekto, že o 4 mesiace sú Vianoce a zase nám tu Mariah Carey vyskočí z chladničky? Pondelok, áno, prvý pracovný deň, možno pre vás ešte stále dovolenkový, tak užívajte, nezávidím, doprajem. Či som ale falošná. Mária, povedz, že vieš, čo to je, ktorý hit overený časom ti Rudy zahral, lebo inak nás tu štúdiu všetkých porazí.
2: Má tá pesnička 5 písmen?
1: Áno, má.
2: Relax.
1: Super! Mária, super, normálne poviem to. Konečne, ja neverím. Kompas bol vynájdený skôr ako hodinky. To znamená, že smer je vždy dôležitejší než to, ako dlho bude trvať, kým sa niekam dostaneme. A to je silné. Maša deje mnučke, chlpky jak broskyňa, chcem nimi prstami na zajtra spomínať. Elanista, spoluzakladateľ skupiny Modus, Jano Baláš dnes oslavuje 75 rokov. Inak, ak zvyknete oslavovať meniny, tak ste ovce, hej? Lebo na Slovensku ich oslavuje až 90% ľudí, ostatný zvyšok sa tvári, že teda meniny sú nič, bežný deň, tak dajte vedieť, či ste ovce, alebo ignoranti.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Počúvate 80-ky po 8. Rádio

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: 80-ky po 8:00 z Rádia Vlna.

0: Počúvate 80-ky po 8. Rádio Vlna.
1: Touch me.

sehr.

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

strane rijeki, a pritom mame smolu. Lebo na večné veky sme stále spolu.